0: Var det förväntningar på stålen?
1: Ja, alltså vi var nog klara över att det att springa är i tiden på en måte. Det har blivit väldigt populärt i de stora byarna. Men att det skulle slå så gott an här på Nofrøy, det var lite överraskande, men desto mer käckt.
0: Ska du springa kjøren?
1: Nej, nej. Jag har mer än nok med att holde styr på arrangementet, tror jeg.
0: Men tror du det er mange som har meldt seg på å overbudde seg selv litt?
1: Det er godt mulig, men vi skal nå ta hand om deg også. Vi har rikslig med saftstasjoner, så har vi fått med oss Røde Kors på laget. Så
0: det tror jeg trenger.
1: Jeg hører det på radioen at det var vanlig med minst 20-30 kollapser på hver sånn her halvmaraton, så vi er forberedt på det.
0: Så legesenteret er orientert?
1: Det er orientert. AMK og alle instanser. Det er ikke bare å arrangere sånn løp, skal jeg si deg. Altså, alle måtte godkjenne dette her. Helse, politi, kommune, vegeier. Ordfører, alt ihop.
0: Har det vært planlagt? Det er god stund da.
1: Ja, vi har noe planlagt. Det er en par måneder da.
0: Det er flere hundre påmeldet.
1: Ja, så det er noe Sparebanken Norge som er liksom initiativtakere, og så har de fått med skigruppa i Eidides lag som tekniske arrangører.
0: Er det mange som melder seg på lengt 2100 og noe?
1: Ja, altså lengste traséen, halvmaraton, er 21 kilometer, ikke det? Og ja. Der det er noe over 100 nå da. Så det Det er bra.
0: Nå går starten.
1: Det er vi 250 på totalen, tror jeg.
0: Nå går starten.
1: Nå går den om 20 minutter.
0: Det er kortet til leipa er.
1: Den er 3 kilometer, så det er bare så vidt ut om Osvitsa, så snur jeg da. Ja.
0: Nå får vi se. Det er veire med seg i hvert fall.
1: Ja, det er flott veir.
0: Ja, det var litt før start der, og det varmer opp og springer gatt og frem der. Og det er sikkert mange som overvurderer seg selv. Det er typisk det er når det gjelder dette her å melde seg på etter lang tid trening med mange. Skal vi se. Noen som har snakket med Kara nummer 318, hva han heter?
2: Ingar Ella heter jeg.
0: Og dette har du trent jæklig til?
2: Nei, jeg har aldri sprunget halvmaraton før, så det er første gang.
0: Men du trener?
2: Ja, litt iblant, men litt jogging. Så det er mest for å se hva utgangspunktet
0: er. Skotøy er veldig viktig å sprenge på asfalt.
2: Ja, jeg kjøpte meg nye sko på Sport 1 i noen veka, så da må jeg teste det.
0: Vet du, koster litt der da?
2: Nei, gode tilbud gjennom hamna, vet du.
0: Ja. Hva du forventer du? Setter jeg et mål på time eller par timer pluss?
2: Ja, jeg har egentlig ikke snøring. Jeg må bare prøve å finne en passelig rygg å holde, tenker jeg, etter hvert.
0: Tror du det kan bli brutalt også?
2: Ja, det blir nok seikt etter hvert. Men det får bare gå.
0: Vi får se. Ja, det får jeg like før starten.
3: Ja. Det
0: er også nummer 343 her, og hjertet er klar. Hva du heter?
4: Kenneth Vedvik heter jeg.
0: Har du prøvd løypa?
4: Det har jeg. Det har til og med merket løypa, så denne kjenner jeg godt.
0: Noen som cirka vinner tid.
4: Ja, her er en avvelsak her, så har jeg 1.13, så jeg tipper han springer 1.15. Kanskje noe sånt. Han er ikke så god form som han var i fjor.
0: Og du selv da?
4: Ja, 1.24. Det må være bra.
0: Så du er ikke så langt bak,
4: nei,
0: altså?
4: Nei, vi har trimmet litt.
0: Du trener litt da?
4: Jeg trener litt, det er det.
0: Men er det mange her som kanskje tror du overvurderer seg selv litt?
4: Det kan jeg garantere. Det er alltid det.
0: Har du lukket noen formelder som på sikkert burde være?
4: Nei, men jeg synes det er flott at folk stiller på. Det er jo lav terskel litt her. Så. Men det er klart det. Hvis du ikke har trent og skal springe en halv maraton, så blir det langt. Det blir det.
0: Det er vel snart å feilberegne farten en startet med, ikke det?
4: Jo, det har gått på mange smeller selv, så det er veldig fort før det. Blir tung, spesielt de siste 4-5, hvis du har åpnet for hardt, da er det en kamp for å komme seg i mål.
0: Er du henger? Så henger det på en, så springer vi
4: fort. Nei, i dag skal vi styre det selv, for vi prøver da. Men det er ikke alltid det blir sånn i praksis.
0: Lykke til, vi snakkes i målgang.
4: Du, det gjør vi.
0: Det er straks start der. Og ja, jeg går med hjemme, så mange som var med her ute, 100, jeg tenker. Halvmaraton er lengste distansen på litt over 2 mil. Og det er jo ute i Kjølstadet. Her er Alfred Bjørlo, nå er det siste. Nå må du legge ut på nettet. Hva du skal være med på?
5: Nå skal jeg skru på musikken min. Det er noe jeg får
0: på. Hva er det for noe da?
5: Du, jeg har laget meg en spilliste med raske sanger. Litt 80-tallsrock, litt nye sanger, litt blanding. Så jeg har en sånn fast springespilliste.
0: Du finner noen henger det på, eller hva har du tenkt dette her?
5: Det aller viktigste her er ikke ikke bli fristet til å henge på disse unge spreke helt i starten.
0: Har du tenkt deg en tid opp i hodet?
5: Jeg har en tid opp i hodet, ikke med tåre å si det.
0: Men, to timer?
5: Jeg skal under to timer, ja. Hvis jeg kommer under 1.55, så jeg veldig godt fornøyd.
0: Ja. Ja, og du har aldri sprunget i distansen før?
5: Jeg har sprunget i distansen før, men ikke her. Og det noe med heimebane. Det, i fotball er det jo heimebane for det.
0: Kom igjen nå. Takk. Jeg får deg sprengene. Så to jenter her. Hva det nå starter jeg som skal sprenge 21.000 meter. Hva langt er det sprenge?
3: Vi skal springe 10 kilometer.
0: Og du heter?
3: Sara Hjelmeland.
0: Og du er voldsom å springe da?
3: Nei, vi skal bare på kosetur ved. Prøve det ut. Så vi har ingen ambisjoner egentlig.
0: Har du trent?
3: Ja, sånn av og til, men ja.
0: Er det fotball?
3: Nei, jeg jogger litt her og der, men ikke med ambisjoner om å springe fortere på en måte. Bare for å lufte meg.
0: Og venninne heter?
3: Isabel Fonjelle.
0: Skal du slå henne?
3: Nei, jeg tenker vi gjør dette i lag. Ja, vi gjør dette i lag.
0: Hand i hand liksom,
3: hand i mål. Hand i hand i mål.
6: Hand i hand over målstreken.
3: Ja, absolutt.
0: Hvor langt ut må de nå, du kjenner nå?
3: Vi skal cirka 1 kilometer forbi Taklo, og så skal vi snu og fare tilbake igjen. Så
0: det blir 10 kilometer. Vi får sikkert beskjed.
3: Det får vi. Der står folk som sier fra når vi skal snu.
0: Hvis de får lyst til å snu før, da.
6: Da gjør vi det.
3: Da gjør vi det.
6: Kanskje det blir en 3 kilometer i stedet for.
0: Har det drøtt ikke godt nå før start? Det er en mil, det er jo ganske langt, altså.
3: Ja, men der er drikkestasjoner langs med, så vi får drikke i løpet av løpet.
0: Du spiller ikke fotball, du heller?
3: Nei.
0: Du satser på friidrett, altså.
3: Ja, ja.
6: Blei vi sånn. Litt, ja.
0: Skal vi si lykke til, eller?
3: Ja. Tusen takk
6: for det.
0: Husk å ta inn drikker underveis.
3: Ja, det skal vi gjøre.
0: Ja, han er en som er mer interessert i fotball eller sprenging, kanskje. Adil Heggen, er ikke det flott tiltak, dette her?
7: Det er jo artig, da. Det er så mye folk og litt fine rammer rundt. Og folk i forskjellige alder og forskjellige fasonger og sånt som er. Litt av hvert.
0: 250 påmelde.
7: Synes du det var lite?
0: Nei, jeg synes det er mye.
7: Nei, jeg synes det var bra, jo. Ser det ut som det er stor liv der, må folk trivs og se. Ser ut som det har det kjekt, og det er veldig viktigste.
0: Vet ikke, jeg på deg startnummer, du har gått 3 kilometer enda.
7: Jeg lurer på om jeg skal gjøre det.
0: Ja. Det er ikke for sent, vel?
7: Nei, det kan jeg aldri tenke meg. Jeg tror jeg får være med deg, Sofie.
0: Ja.
7: Ja. Nei, det er...
0: Du må til å kle av deg litt. Du kan ikke gå så tjukk ledder.
7: Jeg har det så mye, ikke du? Nei, det må jo det, da.
0: Du er interessert i fotball, men er du jo alltid etter en idrett, eller når det gjelder å se på TV, og liker du friidrett?
7: Ja, det har jeg alltid gjort, men det ser jeg jo av og til på fjernsyn, og spesielt nå når det er så mange gode norsk og sånt, da, kan du si, men jeg synes jo det er artig det. Men det er ikke sånn at jeg sitter og ser i timesvis på det samme.
0: Vet du, 16. mai er fotballen høytidsdag på en måte?
7: Ja, det er jo blitt det. Det har vært nok en del år. Og det er de fra langt ned i divisjonene, helt opp på toppen.
0: Og etter målgangen, et par timer etterpå, så braker det der stod på stadion?
7: Her på Eide, ja. Eid og Stryn. Det er noe, har blitt en tradisjon. Og det, vi skifter jo selvfølgelig på hjemmebane og sånt på 16. mai. Men det er jo blitt artig og mye folk og sånt. Og det er jo det nivået som det er på. Men det er jo, ser noe ut som folk synes det er kjekt.
0: Jeg går ut fra det at ikke noen av fotballspillere har meldt seg på så tidlig i noen kampen.
7: Akkurat det tror jeg kan være ganske trygg på.
0: Men jeg må Arne Strengstad melde deg på da.
7: Ja, du vil ikke være med du da, Jon.
0: Jeg må referere, jeg vet du. Så du får lykke til du også. Ottar Nygaard.
8: Oi.
0: Du står her uten startnummer. Hva svarten skal det bety?
8: Jeg er coach, vet du. Noen må jo være det også.
0: Er du coach?
8: Coach, bedre kle og skaffe hårstrikk og litt sånn forskjellig, vet du.
0: Bør du ikke rope på hans sida med vatten og sånn forskjellig? Altså.
8: Nei da. Nei, jeg er på rett plass, jeg nå.
0: Du kommer til Flatra, ikke?
8: Ja.
0: Og du har med deg 4 representanter, du ser med?
8: Det har jeg. Jeg har med min yngste sønn og svigerdatter og 2 barnebarn.
0: Er du som meldte deg på, eller?
8: Nei, der står jeg for å kjøre, heldigvis. Treninger også.
0: Er det ene sprenger 10 kilometer?
8: Nei, sønnen min han sprenger halvmaraton, og de 3 andre de sprenger 3 kilometer.
0: Har han trent? Halvmaraton er jo ikke bare, altså bare.
8: Nei, men han springer jo fjellet og fjøret nesten hver eneste dag, så det er en passelig distanse for han, tror jeg.
0: Var faren sprek i sin ungdom også?
8: Faren var særdeles sprek i sin ungdom.
0: Ja, men det var på fotballbanen, det helt vel?
8: Det gikk på fotball, ja. Jeg spilte faktisk aktivt, det var 48 år.
0: På Flatraket?
8: På Flatraket, ja.
0: Var du trofatt mot Flatraket hele tiden?
8: Ja, og før vi startet det så spilte jeg litt på Selje. Før vi startet laget på Flatraket.
0: Mykje knokkelkamper på Flatraket, siste tid?
8: Nei, jeg synes ikke det. Jeg synes vi spilte mye renere og finere fotball enn det gjør i dag. For i dag så er det mye mer holdning og tjuetriks og dævelskap. Men jeg synes vi var mye flinkere på det. Det var ingen albåge når du gikk opp på Hedda eller noe så helst. Så. Mye renere og finere fotball før.
0: Ja, i lave divisjoner så er det alltid litt gi og ta, vet du.
8: Jo, det er noe det, og det var jo tette kamper mot nabolag og sånne ting. Men da vi var på det beste, så vi banket jo Eid i Firdakøppen blant annet. Vi slo jo Stryn, og vi slo Flore på heimebane og bortebane. Og, nei,
0: det lever litt på, i og med du husker det enda.
8: Det gjør jeg, for vi var veldig bra. Vi lå jo helt i toppen av datidens femte divisjon, altså dagens fjerde divisjon. Og det var bare bygd av folk.
0: Men sprang du og trente sånn så med på sånne løp, du da, første mål løp på OM for eksempel og sånne ting?
8: Nei, det gjorde vi aldri. Men vi trente intenst på fotballen, så vi hadde nok springing med det altså.
0: Har de lag på Flatraket nå?
8: Ja, de har sjuarlag i 20. divisjon.
0: Er ikke det en nedtur å bare sjuarlag?
8: Jo, men det er jo bare, og det, jeg tror ikke de har hatt en trening, men de har jo spilt første kampen. Så, og da måtte de jo, hadde jo blant annet et barnebarn, en jente på 17 år som var med, og så hadde jeg to barnebarn til som var litt eldre, som var gift og bor i Selje, som var med og spilte for å klare å stille lag. Så, spenstig.
0: Hvor er stemningen i Ytre nå? Du vet hva jeg mener.
8: Ja, Ytre er jo stort egentlig.
0: Ytre av stat kommuner da?
8: Ja, jeg forstår hva du mener. Jo, hvis du tenker på skolestruktur og det, så er jeg jo glad for det at de enda på å gå vekk ifra å utrede at 5. til 20. på Flatraket skulle i Poljen. For det er dødsstøte for bygda å holde på med sånn torskeskap. Det er meget elendig politisk hantering.
0: Det kan vi ikke unge her i Flatraket.
8: På skolen er det vel en 44 elever, tror jeg.
0: Hvor mange nye kommer det hvert år, cirka? Ser det litt fremover?
8: Ja, det gjør vi også. Og nå kan ikke jeg yte så mye på det, da, men jeg vet i alle fall det er 5 gravide, hvis det ikke det er 6 som blir født i år. Ja.
0: Du blir oppmodet til å, kan vi si, senk.
8: Ja, vi gjør det, men vi gjør ikke sånn som de gjorde inn i Gloppen, vet du. For de tok de jo i snøhål opp på Utvikefjellet. Jeg tror det ga litt respons det også, men vi har ikke satsa sånn enda.
0: Lite snø der ute med dere.
8: Lite snø ut med oss, ja.
0: Ja, men da får vi se disse representantene dine kommer i mål også.
8: Ja, det gleder jeg meg til.
0: Uten skade får vi hoppe.
8: Uten skade, ja. Ja da.
0: Koselig dag i hvert fall. Veier og skine.
8: Veldig bra, flott tiltak.
0: Takk for praten.
8: Ja, takk det samme.
0: Det var Otta Nygaard, tidligere ordfører i Selje til og med. Da var løpet i gang, og jeg tok meg en tur ut til Leipa, og da møtte jeg en kar som kom gående og joggende, og jeg tok en prat med henne da. Du er med på det, hva du heter?
9: Frode Sunde.
0: Det går bra?
9: Ja. Det er bare fint å komme ut på en tur enn en vanlig.
0: Kjekt også?
9: Ja, det er veldig kjekt.
0: Du er nå ofte ute og går, du?
9: Ja, jeg prøver å gå en mil eller to for dag.
0: Du har hatt slag eller kvart, det du har hatt?
9: Ja, oppe i høyde.
0: Ja, altså, du er litt hemma, men det ser ikke noe stopper for deg?
9: Nei, det er litt problem med å springe.
0: Ja, ja.
9: Jeg går bare.
0: Ja, men det forstår vi. Balansen må være i orden.
9: Ja, jeg tør ikke springe. Jeg har prøvd, men det er ikke mine greier.
0: Men du er i god form likevel?
9: Jeg prøver.
0: Ja.
9: Prøver jeg litt, så i stedet for å sitte inne på dagtid, så er jeg ute og går. Så,
0: helt enig med deg.
9: Ja, det er noe veldig bra.
0: Lykke til med resten. Ja, det har vi bort på Sørsida, det heter her.
10: Sikkert nok.
0: Vi er bort på, ja, vi er i hvert fall på Hisida. Og en ut av Selje som står der og heier.
10: Det stemmer.
0: Hva du heter?
10: Andreas.
0: Hvem du heier på?
10: Jeg heier på alle.
0: Heier på alle?
10: Ja, ja, vi er, det er sånn felles heier gjeng for alle.
0: Ja,
11: men vi er med hos Sigrid.
10: Men vi er med hos Sigrid da.
0: Ja.
10: Som vi venter på.
0: Jeg kan si vi er på Osvik her, nå kom plutselig på hva jeg var her.
10: Det stemmer å stå der, det.
0: Jeg var på tide.
10: Ja.
0: Er det mange strekker her?
10: Her er veldig mange strekker, både store og små. spesielt de små, noen med barnevogn, så de må nå få en ekstra...
0: Du ser noe sprek ut, men det er utenpå det, kanskje?
10: Ja, det er kneno, vet du, det er så...
0: kneno, ja.
10: Kneno, og litt ondt i natten, det da.
0: Ja, det kommer alle ondtene i dag.
10: Ja, ja, i dag er det det kommer. Det stemmer det.
0: Men jeg skal må være kvann og heie også.
10: Ja, her må være noen å heie.
0: Ja, det er helt sikkert det.
10: Så vi fant ut her inne var best.
0: Ja, hva tid tror du det kommer igjen disse halvmaratong-gjengen da?
10: Nei, det er ikke lenge til det. 15 minutter? Ja. Vi satser på det.
0: Hadde dere god fart det første der i den gjengen?
11: Ja, vi så ikke vi får utover, men vi ventet på de på innover. Så hun sa 12.15, og nå er hun 12.05.
0: Men du er ikke noe fjoring.
11: Nei, jeg er for flore, vet du.
0: Er det ikke noe å gjøre med det?
11: Nei, nei, nei. Sånn er det bare.
0: Det ligger kinn mot voksa, det er noe, vet du.
11: Ja, det gjør jo det, vet du, sant? Vi har jo en litt spesiell kommune, litt spesielle folk, sant? Ja.
0: Ja. Vanskelig å ligge i dag.
11: Ja. Ja,
0: men det går seg til, og så jenta.
11: Det går seg alltid til. Sånn er det.
0: Jeg kjenner deg, strengene. Ja, ja, ja. Så det her vi snur, da kan jeg snu meg godt mot da, egentlig.
11: Ja, ja, ja.
0: Vi
11: skal ikke fare langt utover.
0: Nå får jeg gå bort igjen og prøve å ta imot deg i mål der. Tenk jeg. Takk for praten.
10: Takk for praten.
0: Da vinner en halvmaran til å gå til mål. Øystein Vårstøl, er det Ørstad?
12: Ja, jeg springer for Ørstad idrettslag.
0: Men du må nå drive og trene ganske mye, du.
12: Ja da, vi holder på. Det er midtlivskrise, hard å hantere, så da blir det mye trening, vet du.
0: Er du 40 år da?
12: Ja, jeg er 47.
0: 47? Hvor mye tøffere har vært det da, når det er midtlivskrise?
12: Nei, den hjelper jæklig mye. Så, nei da, det er mye trening, og jeg holder på med det i... 16 år eller noe sånt.
0: Hvor var dine løyper her ute i Sørland?
12: Hun var veldig fin i forhold til halvmaraton. Siste delen ut mot 10 kilometer vending, så var det en del bakker. Men det er egentlig greit, for da får du bruke litt forskjellig muskulatur. Så jeg tenkte, når jeg sprung her nå, så tenkte jeg at dette var et flott løp og kommer til å bli populært, tror jeg. I fremtiden, hvis det fortsatt
0: arrangerer. Var du i teten hele tiden, eller?
12: Nei, det var en haring som tok laust foran meg fra start, og han ledde vel ut 28 kilometer. Og så kom han, måtte han justere seg sikkert litt ned, og da klarte jeg å holde peisen min videre og plukke han til slutt og gikk forbi.
0: Hvorfor ivrer han da?
12: Ja, det vet ikke jeg. Det må jeg nesten svare for selv, men det er ofte lurt å springe seg litt i gangen i løpet, og jeg har holdt på med å feildisponere mange løp tidligere, så jeg har lært meg å holde javne fart da. Det er ofte det som lønner seg.
0: To timer om 16 minutter, var det det?
12: Nei, en time og 16.
0: En time og 16?
12: Ja, en time og 16, ja. Ja.
0: Det var fornøyd det?
12: Ja, ja, ja, det er kjempebra det.
0: For da hadde du snudd det?
12: Jeg hadde 36... 20 cirka, eller noe sånt da, ja. Så jeg tror jeg fikk litt negativ splitt, altså jeg sprang senere tilbake enn ut da.
0: Og det å sprenge under bakken, det er ikke noe fordel det.
12: Jo, hårde, det er deilig å springe ned da.
0: Slipp meg fri.
12: Ja, da er det bare slipp i fri, og så la beina jeg jobbe. Da, nei da, så nedover bakken er jeg glad i, men mot bakken, må ta deg også.
0: Er det perfekt vær å sprenge dette her?
12: Ja, det var nydelig da. Kjempefint. Sol og lite vind og god stemning, så det var flott arrangement.
0: Er du med på fjelløp og sånne også?
12: Nei, jeg bruker ikke vær, men i år har jeg meldt meg på et løp som går i Nordfjordeggen fra Utvikfjell og ned til Gloppen. Det blir spennende å prøve nå i september.
0: Gratulerer i hvert fall.
12: Jo, tusen takk.
0: Gratulerer med dagen før dagen.
12: Jo, selv takk. Gratulerer. Selv.
0: Hurra, skal vi si det.
12: Ja, hurra, hurra.
0: Takk for praten.
10: Ja, da.
0: Kenneth, du hadde et mål før du startet, men jeg har fått rykt om at du gikk vel hardt ut.
10: Ja, det er helt rett. Målet var 1.24. Det skjønte jeg etter 7 kilometer at det går ikke. Så det var alt for hard åpning. Det er sånn som det pleier å være, men jeg må jo prøve da. Det er jo noe med det.
0: Hva har du stoppet på da?
10: Jeg stoppet på 1.26, så det er så galt, ikke det?
0: Så du regulerte litt fint. 7.8. plass?
10: Ja, noe sånt, tror jeg. Vi er der omkring, for det er helt greit det for en aldrende kar.
0: Men jeg snakket med han som vann, du, og sa det var en kjempeflott løype.
10: Ja, men vet du hva det er, da? Så dette her, det skryter jo så andre plass over at det er så flatt og fint, men jeg synes dette her er noe av det raskeste jeg har sprunget. Så, ut av løype, da.
0: Har du mer å gå på?
10: Nei, i dag, vet du hva, det gikk ikke foran det, så det var bare å mobilisere
4: Ja, så han ikke går på en kjempesmell, for da er det gjort. Så jeg må bare legge seg ned på et tempo så du klarer å holde det.
13: Hvordan merker du dette her? At faen, nå smedger det litt.
4: Nei, det er veldig greit. Jeg har... bikker du 177-178 puls, da vet du at da er det bønn, og da er du ille ute. Så jeg så på klokka at nå var jeg oppe i 181, da tenkte jeg, fuck, hvert noe. Dette var tidlig. Men, ja.
13: Drakk du mye underveis?
4: Ja, men det var tomt på en drikkestasjon, så det var litt... Det var jeg bomert, men... Jeg var hets, du må drikke, ellers så går det tomme. Så har vi... Må en ha... litt energi underveis i form av gel. Det måtte jeg.
13: Tror du det er noe kom for å bli?
4: Det kan godt hende. Jeg ser i hvert fall litt det her... sånne type løp, det er jo virkelig vinden. Ser jeg, jeg var i Bergen, og der var det jo... tjåka fylt til folk.
13: Så mye av bein å arrangere?
4: Ja, det er litt det, altså. Men klart, nå legger vi jo på... Ja, det er jo på en måte lav terskelnivå, så det er... Men klart, skal løpet bli større, så krever det mye. Det er det. Mye vakter, mye skal rigges, og... Ja. Men jeg synes dette var fint. Dette her er nok for alle.
13: Og kanskje litt tiltaking, og for, ja, så publikum her på vet hva det ligger an.
4: Ja, klart. Skal du opp et nivå, så må du til med EQ timing, der du har brikke på beina. Da får du jo mellomtid og sånn, og det er jo mange som synes det er spennende. Så klart, da blir det mer nøyaktig. Hvis du skal... Dette er heldig jo på en måte ikke til å få... ja, hvis du setter pers her, så blir jo ikke den tellende hvis du... Ja, det er på et høyt nivå.
13: Gratulerer med et godt løp da.
4: Takk du.
13: Og så hurra i morgen da.
4: Ja, da blir det hurra. Da er det barnetog og full guffe.
0: Vi kan vel si det at det første utgave av denne her løpet på Eid, maratonen halvmaraton, og det andre løpet var en ubetinget suksess. Med 250 stykker som var med faktisk, med smått og stort. Vi skal ta med de tre beste i halvmaratonen, både for herre og dame. Vi hører at det vinner, det var Øystein Mårstøl fra Ørsta. Nummer to var Mathias Nabelsaker fra Eid, og Anders Vonheim også fra Eid. Damer som sprang like langt, det var Sigrid Gjelle som vi hører som vann. Nummer to var Janne Merete Torseth Øyen, og nummer tre Anna Diala. Og så hører vi han Alfred sa tidligere i intervjuet, han håper han kunne komme ned på 1,55, men han fikk det litt tungt på slutten, så han passerte litt over 2 timer og 1 minutt.

sakte går de to i lien, mor og datter trinn for trinn. Hånd i hånd de følger stien, moren hun er blind.

Ja, jeg får vel korrigere at Jan Crosby sang, han fortalte vel helst. Det neste vi skal spille etter den gamle gyngestol, det er Henrik Dahl.

I sommer så var jeg på dansefestival på Sel, og da nytter jeg anledningen til å lage litt radioprogram. Vi skal få et lite gjenhør med det jeg lagde der da.

Ja, da skal vi snakke med en kar som har spilt i band i en mannsalder og vel så det i 40 år. Heter Willy Kristoffersen og er en av frontfigurerne i Gluntan.

0: Lars Åge Bågsæter.
1: Lars Egil Bågsæter.
0: Jeg ser dere fort, jeg glemmer et navn.
1: Ja, ja.
0: Du skal spille her med Anne Nøstli på gudstjeneste, eller her?
1: Ja. Og så i kveld og på dansen skal vi spille. Vi skal spille et set der, og skal spille et set nå.
0: Hvor stor forskjell? Et set, sier du nå, det på gudstjeneste, det veldig spesielt.
1: Ja, det litt spesielt. Vi spiller nå mange låter fra Anne selv, da. Og så har vi tre salmer, tror jeg, som vi må spille.
0: Du! Det er spesielt at folk står i kø og skal på en gudstjeneste, synes jeg.
1: Nei, ja, men det er jo litt spesielt her, vet du. Det blir en egen stemning inni teltet her, og det blir veldig kjekt.
0: Du vet jo, sånn en seng i kirka ser det opp seg litt tungt og sånn, at orgelet ligger litt feil dur. Er det noe omlegging på det?
1: Nei da, vi spiller noen låtene sånn som vi har lært dem vi, og så får noe publikum med å synge den duren de vil.
0: De må jo følge noenlunde, men.
1: Ja, de gjør jo det, vet du.
0: Du, får de med dere det sen i salen nå da?
1: Ja, vi hører det. Ja, ja. Hvis de tar i, så...
0: Men du, er du hva du kommer fra?
1: Jeg er fra Molde, eller fra en plass som heter Skåla, 2 mil sørafor.
0: Og du sa til meg før vi begynte at du spilte i Vassengutan også. Ja. Lenge var du med der?
1: Nei, jeg begynte nå i 97 når de startet opp, og så hadde jeg et opphold fra 2013, og så begynte jeg på at 2018, og så spilte jeg frem til 2020.
0: Stilgitar, meget spesielt og fint. Jamrende instrument, som mange sier.
1: Ja, det er katsen jammer, er det mange som sier. Det kan det godt være. Nei, det er et fint instrument, artig instrument å spille på.
0: Hvor vanskelig er det å spille på, da? Må du øve mye?
1: Jeg har nå øvd fra jeg var siden 1981, for min del.
0: Er befiffringene der så viktige? At du...
1: Ja, det er jo det. At du også må jo spille fine harmonier, da, vet du, så folk hører på. Det er jo det. Så fin tone og god lyd. Og...
0: Spiller du mye på gehør?
1: Ja, mesteparten det.
0: Er ikke det når du skal spille til dans, så bør det nesten være det?
1: Ja, det må være det. Du må ta stemninger som er i salen. Og da er det på gehør.
0: Og du skal spille i kveld, du la med Anne Nøstli?
1: Ja, jeg skal det.
0: Det blir litt forandring fra gudstjeneste.
1: Det blir det, da vet du. Men ikke så veldig heller. Det er jo litt det samme publikum, vet du. Så.
0: Ja, du koser deg på begge arenaene.
1: Ja, det gjør jeg. Kjempekjekt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Da får du slappe litt frem til du skal på scenen om en liten time. Takk for praten, du.

0: Da har jeg gått bort til noen karer, så vet jeg i hvert fall hva dette med å dra på festival er for noe. Ja, det er Brumunddal. Ja. Er det en Brumunddal, eller?
1: Ja, hva låne vil. Ja. Det er Brumunddal, det er Brumunddalen, det spiller ingen rolle.
0: Sånn er dansemusikk, det står dere hjertet ned der nede i gryna der.
1: Nei, i hvert fall hjertet mitt da.
0: Ja,
1: ja. Tror nok andre liker også en del andre type musikk, ja.
0: Han er kameraten din, er vekk å legge seg, eller?
1: Hæ?
0: Det var to her i sted.
1: Ja, men han har jo solgt.
0: Har du solgt han?
1: Ja, jeg fikk ikke en dritt for han, men jeg måtte gi den bort. Ja, nei, ja, han er hos naboen.
0: Han er hos naboen, ja. Du, har med deg et vakseanlegg her med bass-subba og... Ja. Og varmeapparat har du med, sånn det brenner. Rekner du med en dårlig sommer da?
1: Ja, men vi har vært her før, skjønner du. Det er erfaring, kalles dette. Erfaring.
0: Mm. Men har du med sånn som fjerner myggen?
1: Ja, vi har jo det. Vi har jo både en og andre apparater for å ta bort den. Så det er null problem.
0: Du, hvor viktig er planlegging for å reise på et sånt festival?
1: Ja, han er viktig for å få med seg det du skal. Og det nå har jeg vært her noen ganger, så det jeg vet hva jeg skal ha med meg for noe. Og det ja, der har vi en kjøler på denne står og går på gass for eksempel, vet du. Vi må ha kaldt øl.
0: Ja, det er viktig.
1: Ja. Og da ja, da må vi ha ja. Nei, så
0: du,
1: litt planlegging er det.
0: Og så ser jeg på bobilen din, og det er altså en baksen type og litt eldre modell.
1: Ja, det er en 93 modell. Den er vel 10-67, tror jeg står i vannkortet på
0: den. Ja, den har sett mye.
1: Jeg håper han ikke prater.
0: Men du sa til meg i sted her at den jeg var liten på den, det du har hatt før.
1: Ja, dette er den minste jeg har hatt her. Jeg har hatt to andre på 12 meter, og den ene, den var jo to etasjer på, og da, ja, med telt ut, så da, ja, da, men nå er jeg alene her da, så det greier seg at meg dette her.
0: Du har ikke kvinnfolk med deg altså, som jeg sa?
1: Nei, jeg har ikke det.
0: Nei.
1: Jeg er slatt om hjemme.
0: Ja. Er det litt godt da, eller?
1: Ja, njei. Skal jeg si da?
0: Nei.
1: Ja, for det er jo jævlig herlig at jeg er med. Men da blir det litt en guttetur da.
0: Du er familiemann, ikke du det?
1: Jo. Ja.
0: Jeg vet du har et anstendig yrke også. Ja. Du er vant til å være på veien.
1: Ja, jeg er på veien hele uka egentlig. Og jeg har kjørt lastebil siden tidlig 80-tallet.
0: Du sier lastebil, snakker vi trailer eller?
1: Ja. Jeg kaller det lastebil, jeg vet ikke hvorfor jeg sier det, men altså da, ja, det er stor bil, ja.
0: Lang transport?
1: Ja.
0: Ja, på kontinenter, eller?
1: Jeg har vært fra syd i Spania til Nordkapp med lastebil. Ja. Ja, og da kan du, og ikke så veldig mye i Østeuropa, men jeg har faktisk også vært i Østtyskland. Det var en opplevelse jeg nok aldri kom til å glemme.
0: Dårlig opplevelse?
1: Nei, men det var så mye inntrykk til det vi var vant ifra oss på Vesten å komme inn til da var dette 84, tenker jeg det var. Det var før muren falt. Og det var spesielt.
0: Og så da var du bare en ungdom, for det er jo 39 år siden nå.
1: Ja. Og det, nå regner du godt. Og det, ja, og uerfaren. Og nå er jeg litt mer erfaren, så det, men jeg kjører fortsatt lastebil. Ja.
0: Men har du, når du har musikk i lastebilen, hva er det du har på da? Er det sånn danseband, eller er det alt mulig etende?
1: Ja, jeg er alt mulig etende. Men det går veldig mye på de spillelistene jeg har her, som dere har hørt her i dag. Men jeg er alltid etende, ja.
0: Hva folk sier når du kommer draksene med sånt anlegg?
1: Vakten opp her er ikke så glad i det. Andre liker det, og det, ja.
0: Sanger du med, eller?
1: Ikke noe jævla god på det, nei. Nei, jævla dårlig.
0: Veldig dårlig,
1: ja.
0: Men det er god å feste.
1: Ja. Carina Dahl da, kommer med en best på fest.
0: Ja, hon trønderjenta, ja.
1: Ja. Og det, jeg kan nok stå ved siden av hender når vi er der.
0: Hvis du har sett noe på, det heter line up og fint, men hvis, jeg sier, hvis du har sett på det som skal spille her i løpet av disse dagene, ja, er det noe du har plukket deg ut?
1: Ja, altså, vi har jo Olivars og litt spent på hva som skjer, men de påstår at det er den siste fest, siste opptreden deres da. Ja. Og så har jeg litt hjerte for noen trønde greier, noen som heter Holmsve. De har noe som jeg som
0: treffer deg litt.
1: Ja, ja. Som går litt rett. Jeg har faktisk også bryllupsvalsen min. Den var fra Holmsve.
0: Åja, oh, ja. Du Rune Rudberg, du har en tusen. Tror du det er skryt?
1: Ja, jeg har, jeg kjenner den Rune litt mer enn bare som en artist, så det, ja, jeg har sett den litt ellers, så ja, ja, nei, jeg må ikke høre på han.
0: Liker ikke så godt. Hva er det stilen da, eller?
1: Nei, altså, han er jo jævla god til å synge. Og hvis han greier å få til lyd opp her, så blir det jo bra. Men han må få tilbake cowboyhatten sin, ikke capsen.
0: Så det går på det utstyret da?
1: Ja, men det er, nei.
0: Han har vel kjent for et godt utstyr, han vel?
1: Ja, ja, men altså, det er ikke det utstyret, men altså, det er det hva han framfører. Ja, ja. Han er litt rande country, og der er han god, og der er han bra.
0: Du synes han har forandret litt stil?
1: Ja, og det er ikke til det positive, i, som jeg mener da, hvertfall.
0: Så da er ikke du på countryfestival?
1: Jo, jeg har vært der, og det er nok en garva sak, men det blir kanskje litt tøft.
0: Ja. Hva skal skje utover dagen nå da?
1: Nei, vi må, nå sitter vi og går til åtte naboer, og så tar vi oss en liten en da, vet du, og det blir sikkert en til, og så blir det litt annet mat, og så blir det sikkert en liten en til etterpå det, og så, ja.
0: Blir det fort gode naboer her?
1: Ja, ja, ja. Kom noen her, så har vi aldri kjent dem og ikke pratet med dem før, men connection tvert, og det er helt, det er magisk.
0: Du, hva aldersgruppe tror du det er som går på at det er 60 pluss det meste?
1: Nei, jeg håper egentlig kanskje 45 pluss da. Jeg håper det, men jeg er redd for at du har rett at det er 60 pluss. For jeg er også der.
0: Du sa du var ikke noe danseløve.
1: Nei, det er, nei. Det, ja, jo, jeg er glad i danse. Jeg danser med kjæringa. Det er noen som prøvde med å lære meg å danse, så det er, ja da, jeg vil prøve, men jeg er ikke noe god.
0: Men jeg tror du er en sånn som liker å få til litt liv og røre da du kommer. Stemmer det?
1: Det har du nok rett i, ja. Jeg er glad i liv og gode folk rundt meg. Det er jævlig artig.
0: Du kjenner da vibbene, hva
1: det er? Ja. Det, ja, det setter jeg pris på når det er litt liv og røre. Kommer, i går så hadde vi jo, ja, plass til at vi kan danse litt her, og det, ja, det varmer hjertet mitt når jeg ser andre gå ut her og begynne å danse. Det synes jeg er stas.
0: Du vet vel at når klokka er 11, da må du skru ned litt. Eller det, du hadde ikke på deg øreapparatet din akkurat da.
1: Nei, det kan nok stemme. For det fikk jeg beskjed om, ja. Ja. Men altså, det som er litt rart, vet du, i programmet så står det jo 12. Så var det jeg forholdte meg til. Men ja, jeg har fått beskjed, ja.
0: Og så kom det litt eldre, sånn som jeg og vi må gå og legge oss tidlig, vet du.
1: Ja, men du og jeg er like gamle, vet du. Ja, ja. Og det, jeg har vært oppe siden halv 8 i dag tidlig. Først jeg gjorde det, ta meg en øl. Ja, og det er bare å kose seg.
0: Lager du mat, kjære, du styrer med middag og sånn, og lager te,
1: nei,
0: eller?
1: Nei, jeg har en kompis, jeg, han, ja, ja, ja, vi har jo panne, se her, vi har etter egg og bacon på morgenen i dag, og etterpå så blir det litt rann, et eller annet opp i panna, ja.
0: Men far kommer hjem igjen i god stim på søndag, eller lørdag?
1: Jeg håper det, jeg håper det. Ja da, han har greid det før, så da skal han greide det i år også.
0: Skal nok det?
1: Ja.
0: Da kan, hvis du vil slå et slag for deg, de som sier at et dansefestival er ikke noe, hva mener du da? Hva skal vi si da? Vi har det, jo deg også.
1: Det sosiale, det er nummer én. Se bare på hva vi gjorde med han nå. Vi gikk bort der og pratet med han nå, ja, kjempesosialt. Det er det sosiale Det er det som er nummer en. Og det er, her er det... Folk kommer hit for å være positive, og da er det... Ja vel... noen liker ikke dansemusikk, men... Ja, likevel, ja, men da må du ikke gå opp og høre på det da. Men vær nede på her på campingen da, og hør på det, og vær sosial.
0: Ja, det er litt sånn sosial sammenkomst også.
1: Ja, ja, ja.
0: Du er kjære trailer, sier du. Ja. Har det forandret seg mye billed på veien, synes du?
1: Ja.
0: Når det gjelder kjæring?
1: Ja. Ja, det har det.
0: Ja, hvordan? Mye uerfarne folk.
1: Ja. Veldig mange som ikke skulle vært ute på veien i hele tatt. Rett og slett.
0: Har de bobil, mange av de?
1: Ja. De skulle i hvert fall ikke vært ute på veien. Dessverre. Men altså, ja, når vi kommer til den da. Vær så snill. Se i speilet da. Se i speilet og bruk dem og sving inn til siden. Ja, det er, ja.
0: Da tror jeg kan si det at du kommer til å kose deg her disse dagene.
1: Ja. Ja, jeg storkoser meg, og jeg har det kjempebra å ha så mye fine folk rundt meg, og det er herlig.
0: Nå skal du få skru opp musikken, så folk kan få høre litt hva det er du har på her. Nå går han og skruer opp han, og det er anledes stående. Jeg tenker det at det, han har en styrer det på laptopen sin. Her nå kjører jeg, ja. Ja, der hører det godt, folken. Her er det liv! Rei, rei! Takk for praten! Då går jag ut därifrån. Där.

0: Da er vi noe som må ha for å gå på dans. Det er gode sko å danse med. Det er mange som ikke har det.
1: Ja, det stemmer da. Og da kommer de jo hit til dansesko i farta, og så kjøper de seg kjempegode dansesko. I all slags farger og størrelser, og til all slags gulv og forskjellig.
0: Dansesko i farta heter firmaet?
1: Dansesko i farta heter det, ja.
0: Det var vel fint på, kommer du?
1: Ja, det er jo, det passer jo godt, og vi er jo i farta, vi kjører jo rundt i hele landet, så.
0: Men det er ikke fint i farta?
1: Nei, vi er ikke i farta sånn.
0: Kommer du nordafra?
1: Ja, kommer vi fra Ørnes i Meløy, alt med Saltstrømmen.
0: Men hvorfor glemmer folk å ta med skoene når de skal på dans? Vi har jo som regel, det er jo eldre folk som er, har sko hjemme også.
1: Ja, men det er ikke alle som har ordentlig dansesko for det. De tar med seg de skoene de gamle de har, og så kommer de hit, og så ser de at de burde ha seg et par nye sko, og så er de glad og fornøyde når de har fått kjøpt nye sko. For både for rygg og kne så er det veldig viktig at det brukes ordentlig dansesko.
0: Hva prisklasse ligger det på seg her da?
1: Det ligger fra 700 opp til 1600 kroner, alt etter sammen. Og det er både skinnsko og sko i tøy og forskjellig.
0: Og 1600, da er det topp altså?
1: Da er det topp, ja. Da er det, med, det, er det beste sort med lærskjålet.
0: Blir du flinkere og danser og lettere på foten du kommer inn og byr opp en dame?
1: Ja, det er klart du blir da. Det blir stor forskjell.
0: Så det kan du reklamere med, vet du?
1: Ja. Hvis du ikke kan danse fra før, så får du det til med ordentlig dansesko.
0: Du, hvor mange år har du drevet på med det her da?
1: Ja, vi har vært på oss i 2017, så det gjorde vi jo, for vi så jo hva et behov for det.
0: Men det er ikke bare jobb hele året?
1: Nei, det er bare hobby. Vi danser jo også. Vi har jo danset i 1995 selv, og så selger vi noen sko.
0: Så det er utifra erfaring altså da?
1: Ja, det er det. Ja.
0: Så da spør jeg deg han som sier, det er ikke alltid det jeg greier på det, men du er en av deg da?
1: Ja, da, vi har jo, altså vi liker jo å si at vi har peiling, og vi har jo prøvd forskjellige sko og forskjellige gulv og overalt.
0: Hva er viktig med sko? Går du på hva tunge personen er og litt sånn? Og
1: nei, det går egentlig med hvordan de passer til foten, og så er det jo forskjellig. Vi har jo disse flatsåle og deltsåle og glattsåle og Så egentlig så har du ikke noe å si på tung da. Det er bare hva som passer.
0: Har du vært inn og sett på dansegulvet her? Hva en bare har her?
1: Vi har ikke vært sett, men av erfaring så vet vi at det er plate, og det meste vi har er bra uansett på det her gulvet.
0: Ja, det har du bra ut. Skal han der kjøpe sko, tror du?
1: Det er mulig at han skal kjøpe sko. Han er i hvert fall veldig interessert.
0: Det hører jeg med han.
1: Ja.
0: Jeg er borte og spørre nå. Har du funnet et par som passer nå?
2: Jeg kjøpte meg et par i går, så jeg vurderer å kjøpe meg et til.
0: Var ikke fornøyd det, da?
2: Jo, kjempegod. Det er beste skoene jeg har på meg noen gang.
0: Du er trender også til og med.
2: Ja. Så rører han.
0: Ja, du står med et par der. Så du spanderer noen 1000 kroner her på sko, da?
2: Jo, det er det. Jeg er med å danse i Levanger, Rock og Sveng.
0: Har du med deg fruen, eller?
2: Ja, hun kommer i morgen kveld.
0: Ja, og hun sko, da skal hun ha arbeid til det minuset.
2: Det kan hende hun skal sko, da.
0: Er du pensjonist?
2: Ja, det er snart det.
0: Ja. Er du bare glad i danse? Er det en sånn danseklubb du er med på, da, eller?
2: Ja, jeg har vært i det.
0: Ja.
2: Så det er trivelig artig, det.
0: Er du en av de gjengangerne her på sånn?
2: Ja, jeg var igjen første gangen i 2019. Hvis jeg var en i fjor da, så i år da.
0: Ja, vet du, det var 2 år som var litt kjedelig.
2: Ja, det var det.
0: Ja, hva synes du, hva vil si det om?
2: Nei, jeg synes det er kjempetrivelig den her på.
0: Ja. Og du bor litt lagelig til her?
2: Ja, jeg bor jo bobilen der på igjen.
0: Ja.
2: Så en hjerte.
0: Har du bestemt det nå?
2: Ja, vi får se. Men han skulle helst ha haft dere igjen, men han har ikke størrelse mye igjen. Så han var utsatt.
0: Er det prutningsmoen, det må vi høre med.
1: Skoen er egentlig så veldig at det er ikke noe å gå på.
0: Ferdig pruta sko, ikke noe å gå på, bare å danse på altså.
1: Bare kun å danse på, det er jo det som er viktig.
0: Ja. Da får du bli enige.
2: Jo, ikke jo.
0: Sier du har ikke mer peng, så ordner det.
2: Ja, det blir det.
0: Ha det bra.

0: Da bytte jeg lyse dame da.
1: Ja, men det kan jo forandre seg over natta, vet du.
0: Ja, da.
2: Er du så snau på det?
1: Nei, ja, det er noe fort gjort det. Forandre på topplåtje.
2: Det er vel det, ja. Men ikke det som er noe
0: det. Det er bare det som er utenpå.
1: Nei, det er noe fortsatt sånn som det bruker være, det vet du.
0: Det er akkurat.
1: Rosenrødt.
0: Og det er den fargen du har, altså.
1: Ja, nei,
2: vet du. Du, Leila, du hører premien i kveld. Det var Holmeian, og så skal vi trekke en billett, så går vi videre til
1: konten. Ja da, jeg tar begge
2: deler,
1: jeg.
2: Ja, takk, begge deler, tenker jeg med deg, ja.
1: Ja da.
0: Er du sånn kontrafan, da?
1: Ja, jeg er alltid etterhånd. Jeg hører på alt.
2: Ja,
1: alt
2: er festivalfan.
0: Og en sånn festivalfan, ja.
1: Ja, jeg hører på alt fra hardrock til country og blues, og jeg hører på alt.
0: Ja. Metallica og alt til styrrock.
1: Ja da, ACDC
0: og... Ja, riktig.
2: Men kan ikke du sitte bare og roe helt? Det her er sånn rolig musikk da, bare sånn.
1: Jo, det med kan jeg.
0: Sånn som vi spilte nå.
1: Ja, faktisk.
0: Det var litt fint da.
1: Ja, det var det. Behagelig. Jeg er alltid etter når det gjelder musikk.
0: Jeg vinket til Svein at han måtte kobles ut, så jeg songla med deg.
1: Ja, du sa han trenger ikke å koble deg ut.
0: Jeg vil ikke være på lufta med sånt.
1: Nei, det går noe helt fint. Du er noe flink å synge.
0: Ja, vet. Men jeg kan ikke hele teksten,
1: ja. Nei, men det er ikke noe. Det er bare, da bare nynner du innimellom da.
0: Ja, jeg kan,
1: så, kan.
0: Ja,
2: når det våres.
0: Når det våres.
2: Hva det våres den du?
1: I li.
2: Ja, det er helt rett. Du skal få et spørsmål fra meg til å begynne med.
0: Oh, ja.
2: Vi kan prate mer inn i miljøet. Hva for det bilmerket? Dette lager ikke lenger disse bilene. Produserte en bil som heter 900, 99, og før det gikk konkurs i 2011.
1: Det er Saab, det.
2: Det er Saab, ja.
0: Hun har peiling på bil, hun leiler, altså.
1: Ja, jeg har hatt min del av bilen, ja, så det går fint.
0: Yeah. Ja, du har bil i dag.
1: Ja, jeg kjører Volvo V70.
0: Ja, du har campingbil, har du?
1: Jeg har campingbil.
2: Det er Fiat.
1: Fiat. Gammel, men han går som jeg startet.
0: Ja,
1: jeg startet den opp en gang i vinter, og så tok jeg startet den her hinderen, for jeg tok høytrykken og spilte av han litt driv. Startet som en klokk.
0: Ja, men da er det
1: gammelordren.
2: Han har mest et vekkere ord, han bråker fryktelig i bilen din.
1: Nei, det går helt fint.
0: Ja da.
2: Ja.
1: Det er ikke kresa, så det går helt... så lenge det går fremover og bakover, så er jeg ikke så nøyde på det.
0: Ja, da er dere like. Da er dere like, Beto.
1: Jeg er ikke kravstor, jeg trenger ikke en bil til en million. Nei, for å ha det kjent.
2: Hvem er det som skal få ligge inn i bilen med deg på sånn stemne da?
1: Nei, det er nok den som vil være med, det.
0: Første mølla.
1: Ja, hvis han også vil være med, så kan han få lov å ligge oppe på kokpitten. Ha, det går helt fint, det.
2: Har du seng oppe på taket, altså?
1: Ja, jeg ligger ikke der.
2: Nei.
0: Hvorfor ligger du ikke der, da?
1: Nei, fordi jeg orker ikke å klatre oppi, og så...
0: Vil du pisse treng, så må du klatre ned om natten.
1: Det bruker jeg til oppbevaring, for jeg har en firsitsgruppe bak der jeg sitter og kjører, så den ligger, har jeg lagt ned, der ligger jeg, og så har jeg en liten sittegruppe helt bak.
2: Har du seng bak også?
1: Det kan jeg legge ned, ja.
2: Ja.
0: Så du har altså liggeplasser til hvor mange?
1: 1, 2, 3, du kan ligge 5 stykker faktisk.
2: Ja, men spør hvor mange har du lov å ligge?
1: 5.
2: Hvor mange har registrert for bilen din?
1: 5.
2: Det var noe merkelig. Da må du få fram vekta ut, tenker jeg.
1: Nei.
0: Det er sånn under 3,5 tonn ditt, er det?
2: Hvor mange sikkerhetsseler er det da?
1: 1, 2, 3, 4, 5.
0: Ja, du har rett og sorten bil, du, Leila.
2: Ja, det har jeg, men jeg visste han kom at det ikke er domen.
0: Så du må bare benytte deg i sommer. Reise mot til Holmøyene.
1: Men jeg bruker ikke sikre seg eller annen. Jeg bruker når jeg kjører bil, så det... Ja. Det hine der ligger godt gjemt i noen sanger.
2: Ja, det gjør det. Det er sværest ut
1: av på topp.
2: Da!
0: Ja!
2: Odd.
0: Jeg skal ikke spørre deg, Leila, om du går på batteri.
1: Nei, det gjør ikke jeg.
0: Nei. Men hva er størst? Nei, ikke enda, nei. Hva er størst av et AA-batteri og et AAA-batteri?

0: A-A-A eller A-A?
1: A.
2: Jeg tror det er A-A.
1: Det tror du er størst?
2: Nei, jeg har ikke peiling. Jeg tar noe A-A-A da.
0: Jeg har sett en strek, så da rekner
1: jeg med. Jeg setter en strek på første spåret ditt, ikke?
2: Ja, ja, men det spiller ikke noen rolle. Er det rett, så er det rett. Er det feil, så er det feil. Jeg gidder ikke å reise meg opp for å se hva som står på batteriet min, da, men...
1: Neida.
2: Nei.
1: Batteriet dine?
2: Ja, så har noe liggende batteri. I skuffa, har ikke du det, da?
1: Ja, ytterganger, der er samling av flere sorter.
2: Flere A-A-A-A?
1: Ja, det er helt opp i 12, tror jeg.
2: Ja, sant.
0: Du! Verdens ja. Menste rovpattedyr finnes også i stor utstrekning i Norge. Hva for en art er det vi snakker om?
1: Skal du stille om mange spørsmål?
0: Jeg kan stille en to, jeg.
1: Åja.
2: Oh, hva du kalte det? Verdens minste rovpattedyr?
0: Ja. Finnes også i stor utstrekning i Norge. Hva snakker vi om?
2: Pattedyr.
0: Ja, da vet du det at da har det lunge og styrevesen og...
2: Ja, ja.
0: Og då är det... Pip, pip, pip.
2: Ja, pip, pip.
0: Det är rov. Rov. Det är ganska oskyldig, men...
2: Är det en fugle då?
0: Nej.
1: Det är inte dyr. Nej.
0: Fugle, fugle, dyr är dyr.
1: Skulle vi sette det fast?
0: Verdens minste, la du merke til spørsmålstillingen. Verdens minste.
2: Er det mus?
0: Ja, hva slags?
2: Ja, sikkert skogmus.
0: Eller, hvis det er vinter.
2: Skogsmus.
0: Hvis det er vinter.
2: Skogsmus.
0: Hvis det er vinter, da.
2: Da er det vintermus.
1: Nei.
0: Kan vi kalle det mus om vinteren?
2: Snømus.
0: Snømus, ja. Er det?
2: Ja, nei, men jeg liker ikke mus, så jeg... Brr. Ja, ok, snømus, ja vel, ok.
0: Hvis noen spør deg, kan du svare så galant at det er største, minste rovdyret?
2: Ja, ja.
0: Ja.
1: Da må ikke du misforstå, altså.
2: Nei, nei. Ingen fare.
0: Det er greit, Leila. Takk for at du ringde inn. Ha en god grunnlovsdag.
2: Ja, dere også.
1: Ja, du må bare ha ut flagget.
2: Det er flagget, det har jeg alltid ut.
0: Og hva sier vi 17. mai da?
2: Nå, hipp, hipp.
0: Hurra!
2: Ja.
0: Det er greit, ha det godt.
1: Greit, Leila. Du er med i trekninga.
0: Du er med i trekninga senere kveld.
1: Ja.
0: Og vi går videre da i musikken.
1: Ja, hva er det for noe nå?
0: Ja, nei, det. Engelbart Humperdinck, there goes my everything.
1: Åja.
0: Skal vi ha etterpå når du har stilt spørsmålet?
1: Ja. I hva for en film møter vi Solan og Ludvig?
0: 5, 7, 8, 60, 660.

0: There goes my everything, ja. Og hvem det var som ringde inn?
1: Nå har du kommet inn på Vereide.
0: Den Elmar Listau.
1: Det stemmer.
0: God kveld, den du.
1: God kveld, ja. Til dere.
0: Ja.
2: Til oss her ute på Eida.
1: Ja.
0: Og du er klar for grunnlovsdagen, du, tenker jeg.
1: Jeg har ikke helt.
2: Nå var ikke dette noen spørsmål.
0: Det var ikke noen spørsmål, sånn sett. Så det trenger ikke du betenkningstid på. Men hva det var vi skulle vete med her?
1: Nei, det var noen flåklyper, og så Grand Prix, og ja, juli. Det har noen feire, sånn her.
0: Ja.
1: Men det er flåklyper, stort sett.
2: Ja, flåklyper, Grand Prix.
0: Hvis Elmar Lystau for 14 dager siden var oppringd og spurt, hei Elmar, det er 17. mai-komiteen på Vereide. Kan du holde talen i år? Hva vil du da snakke om?
2: Nå ble det stilt.
1: Ja, der...
0: Du fikk et oppdrag.
1: Hva vil du snakke om da?
0: Ja.
1: Ja, det har vært tjukk... Hæ? Nei, det... Hva jeg ville snakke om da?
0: Ja, hvis du skulle holde sittende mai-tale, det er mange som får spørsmål om det, vet du.
1: Ja, men... Jeg har nå... For så vidt aldri vært noen taler.
2: Jeg kan jo spørre en hva andre skal du svare da.
1: Ja.
2: Det tror jeg har kommet til å svart.
1: Ja, det hadde jeg svart selv.
2: Men... Jeg tror han der rett over bord med meg her hadde taklet litt fint. Han er, ja, øyen, heter han.
1: Sett han med så mye kina at han må begynne å... Så.
2: Han må til å tømme ut litt.
0: Ja, men det må jo... Jeg kan jo bli sporet, vet du.
1: Ja...
0: Og da må du være klar. Det er hver sin gang, så det sier.
1: Ja, ja.
0: Men du vil ikke tenke på det, nei.
1: Nei, jeg er ingen taler, kan du si, så.
0: Nei.
1: Og det er noe feil som har sagt det. Jeg har ikke vært noen taler, men herregud, hva jeg holdt på å tale og tale og tale.
2: Blir aldri ferdig.
1: Blir aldri ferdig. Så, men jeg er ikke den nå, nei.
2: Men når folk klapper etter en tale, er det for taler sin del, eller er det for at det endelig er ferdig?
0: Jeg tror det er todelt.
1: Det tror jeg også, jeg er enig med deg at det er todelt.
2: Ja.
1: Nei, jeg, nå neste helg så har jeg tvillinger som skal konfirmeres da, og jeg er ikke noe taler til deg.
2: Du har ikke skrevet noen stikkord?
1: Nei, så, nei, jeg er ikke.
0: Er det jente og en gutt, eller?
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Så, men, nei, etter talegreien å finne på, jeg forstår det, og jeg skjønner ikke meg på hvor folk teker ting og tang ifra når det gjelder tal og sånt.
0: Men, det er skrivet opp som stikkord, og så går det litt, ja, rundt grauten da, så du kommer deg.
1: Ja, ja.
0: Frem til slutt.
1: Ja, men jeg er ikke denne.
0: De fleste, de begynner på 17. mai-tale med Eidsvollsmennene, og dreier de store linjer frem gjennom tida, og så kom krigen, og nå har vi det så godt til slutt.
2: Ja, det er mye sånn det går etter det.
1: Ja, men på Eid så har dere holdt en tradisjon, helt frem til klokka 8-9 om kvelden.
2: Ja da, det er tog da om kvelden.
0: Tappenstrekk det heter.
2: Ja, tappenstrekk, ja.
0: Det er jo hvor det vore med noen ganger.
2: Jeg har vært med på det 52 ganger.
0: Blesidig.
2: Ja. Men nå er det slutt.
0: Den melodien kan du.
2: Jeg kan den uten.
0: Kan du nynne litt?
2: Nei.
1: Skal ikke være med i år da?
2: Nei, jeg er slutt da.
1: Jeg
2: sier for idrettsstjernene, sier jeg. Jeg har lagt opp.
0: Da kommer vi med noen spørsmål til deg.
1: Åja.
0: Du slipper ikke om da. Ja vel. Er det country på Birkjelo du har lyst på, eller?
1: Nei, dette der, som sagt, jeg er ikke så... Det er noe kjekt å få kvisse seg litt og så, men... Er med eller ikke, som jeg har sagt, så er det.
0: Ja. Ja. Da setter vi i gang, Gud.
2: Ja, da setter vi i gang.
1: Ja.
2: Men Kan jeg spørre sånne karer som vet det mest om da?
0: Ja, nei, det er det bare å sette meg på plass, det er mer kvart vanskelig.
2: Hva er en vannløper?
0: Ja.
2: En vannløper.
0: En som strenger opp om natten er pisetreng, det. Nei.
1: Nei.
0: Jeg tror det er...
2: Du er en rask person.
1: Du er noe i...
0: Hva for riker vi er?
1: Du er noe i dyre greier, et eller annet.
0: Ja.
2: Ja, du er inne på det.
0: Men... Men det, må ikke, det kan ikke være noen tunge saker, det sier seg det selv.
2: Ja, det er så tøkkere.
0: Det er en kar jeg har hørt som kunne gå på vattnet, det er med lenge siden.
1: Men han, hva? Ja, det er insekt.
2: Ja.
0: Der kom det, gutt.
1: Men det er det også du frem til.
2: Ja.
0: Og så lurer jeg på da, hvis du skal lære om kroppens oppbygning, hva heter den læreren? Lære om kroppens oppbygning, hva heter det?
2: Er vi vanskelige i kveld?
0: Nei, dette er enkelt.
1: Ja, dere er veldig...
2: Har du visst det var så gale, så har du ringt?
1: Nei, da, jeg hadde ringt hun...
0: Det begynner på A. Ja, det kan du si.
2: A, det er ikke uff, uff, nei, det er ikke...
0: Nei, ja. Og slutter på mi.
2: Mi, ja.
0: Og så er det en del bokstaven i mye da. A, mi. Hva det kan bli? Det er lærer om kroppen. Ja. Kan jeg oppbygge det?
2: Å, no.
0: Du kommer ikke på det?
2: Kan du få litt hjelp?
0: A, N. Anatomi, det mangler noen bokstaver der.
1: Anatomi.
0: Ja, da kom det.
1: Ja, men jeg kan ikke bare sagt det med en gang. Slapp jeg å finne tomi.
2: Kan du bare si det sånn som det, Elmer? Da visste du hele tiden.
0: Ja, men det er jo kommet på det. Du har rett i det. Det blir verre med tiden, skal jeg opplyse deg om.
1: Ja, men nei, det er noe.
2: Er han mange år yngre enn oss da?
0: Ja, Elmer er 20 år yngre løs minst.
1: Nei, det er minst. Nei, jeg er jo litt eldre enn det, men...
0: Ja, hvor gammel er du?
1: 73 modell.
0: Ja. Ja, du stemmer den en ett år, da.
1: 51 eller noe sånt.
0: Hva vi er, tror du?
1: 51.
0: 51 år vi, ja.
1: Ja, modeller, altså.
0: Ja. Ja, du har hørt... Du har hørt
1: er det ikke 70 år, da?
0: Ja, det er vi.
1: Ja.
0: Men det skulle ikke en tro. Vi skulle tro en nærmest 80.
1: jeg vet ikke hvem dere er.
0: Nei, da er det
2: godt. Nei, men det er ikke nøye.
1: Jeg har bare hørt dere på radio.
0: Jeg skal si deg en ting. Du kan være glad.
2: vi gjør noen beskjedne karer. Vi stikker ikke høyde fram.
0: Ja, Seljen er ikke i nærheten i dag, da.
1: Hæ?
0: Oddvar er ikke i nærheten i dag.
1: Nei, vi får, jeg rekner med at han lytter, så,
0: ja.
1: Så vi får noe, han er ikke kommet på besøk her.
0: Nei, men takk for at du ringde, Elmer, og ha en god 17. mai-feiring, du også.
2: Rope hurra!
1: Ja.
0: Og så får konfirmasjonen, den kommer til å gå helt flott.
1: Ja, det er uten dale.
0: Ja. Det er greit, du har det.
2: Ha det, ja.
0: Der og da vi bor inn i...
2: Gløppa.
0: Og i kveld så handler det altså om... vi skal trekke ut tre stykker... vi skal si at det skal trekkes ut til slutten av måneden, det siste billetten oppe i Holmeierne. Og den konserten heter... Country 5...
2: Nei,
0: jeg har ikke følt med. Country 5-14. 5-14 står for, tror du.
2: Oi, 5-14?
0: Ja. Det er oppe i Holmeien.
2: Oi, er det djupt da?
0: Ja. Kontra 514, der har vi gratis billett. Og så skal vi, der har vi tre, så vi kan trekke ut, så går vi. Det blir 12 stykker hvis vi er med og kjemper om den når vi nærmer slutten av måneden. Og så skal vi begynne å trekke ut en ikväll så går vi vidare till den superträckningen ut i om två biljetter i slutet av juni. I gruppen på kontoren där inne. Då är det snack om ett sånt pass hela veckan.
2: Det var en svär.
0: Med bobil och camping. Ja.
2: Då hoppar du vinner själv då.
0: Ja, men jag kan väl inte säga bara ringa in en gång av Jon Elling har då.
2: Ja, ringa nästa här för det du.
0: Jag får göra det. Nej, det ska inte vi göra. Men Odd, vi må gå vidare vi.
2: Ja, det må vi.
0: Vi ska höra då till musik inte på nu. Du har silt rebusen in. Då är det Creedence Clearwater med Cottonfield.
2: Det blir så moderna.
0: Bubbelsocker.
2: Känt. Maleri av Leonardo da Vinci.
0: Ja,
2: ett känt maleri.
0: Beskriv det, eller han har lagat
2: han har målat.
0: Ett så styr på dig.
2: Du kan gott säga det.
0: 5, 28, 60, 660.

0: Det er et fint spørsmål.
1: Ja, da er vi inne direkte her fra Trivselskjøren igjen, og vi har fått bare det at vi skal inn til Breim, eller noe om det der, og det skal faktisk være country, og ikke sant, Kari?
2: Nå skal vi være country, ja. Ja.
1: Og da er vi med oss med Kari.
2: Kari Joranger,
1: ja.
2: Ja, så er jeg nesten på russetreff i kveld.
1: Du er nesten på?
2: Russetreff. Jeg kan bare gå ut på tun og se på russetreff jeg i kveld.
1: Og der er i bremsalen, det er ikke noe?
2: Ja, da, det er ute da, de har laget til med utescene og masse folk og masse busser og russebiler og fin stemning ser ut for.
1: Ja, det synes det koser seg, ja.
2: Ja, det er så fint veier, vet du, og så er det gøtt vakthold, og ja.
0: Er det noe sånn dunkemusikk der å føre seg?
2: Ja, da, du vet, det er noe dunke vi. Jeg må gå til de sikkenere, da skal jeg få be med noe mer lyd, men det gjør ikke noe.
0: Du tåler det meste, du.
2: Ja, men også la deg nå få kose seg.
1: Ja, det er helt enig.
0: Altså, vi skal tenke sånn, Kari, at vi har vært unge fire også.
2: Ja, visst har vi det, og så skal de feire at de er ferdig med en 12-13 års skolegång. Kan ikke det bare kose seg?
1: Ja, men i år ble det så nedkort, da det ble mer...
0: Mer intens.
1: Ja. Intens, noe sikkert.
0: Men hva bruker det? Brukte du, eller bruker det stabber til, Kari?
2: Ja, det er en oppbevaring av mat, det var noen spiske skink, og det var noen mjøl, og så hvis jeg husker så hadde vi vel noen flattbråk og noen på der. Ja.
0: Jeg husker jeg lurte sånn på hvorfor steintroppa var et stykke ifra.
2: Ja, du lurte på det, ja. For det satt jeg og tenkte på det at mysen eller med kattene skulle ikke gå inn, vet
0: du. Nei, vi ikke sånn. Svineri inn på stabburet.
1: Kattene, de hoppet høyere enn du tror, altså.
0: Ja, kattene,
2: ja. Ja, da, men det var vel andre dyr da, at det skulle ikke kunne, jeg måtte kunne trakke over dette da, vet du, så da var det et opp.
0: Det var et opp.
1: Du hører det, Kari, hvor flotte premier vi har fått inn på.
2: Ja, ikke det flott? Ja, kjempegreier, vet du.
1: Ut på sommeren. Det er vel i juli, det er midten av juli, ikke sant?
2: Midten av juli, ja da, det er det.
1: Og det begynner allerede onsdag, etter jeg forstår.
2: Altså stor innrykk på onsdag, torsdag, ja, så da er det.
1: Og vi skal trekke ut en i kveld som går videre, og den premien er verdt 3600 kroner for en sånn passbillett.
2: Ja, det er jo for
1: helgen. Med campingbil.
2: Ja, det er ok. Ja da, nei, men om jeg skulle bli utrett, så er det helt greit at jeg skal kunne gi det vekk til en kvann som ikke skal jobbe. Så det er helt...
1: Ja. En kvann som kommer utenfor og kan nytte seg fullt ut.
2: Ja.
0: For du skal jobbe, du altså. Hva slags oppgave har du fått?
2: Og jeg har ansvar for eldrekonsertene, så jeg jobber mye på førhand. Så jeg organiserer deg da. Vi har fire eldrekonserter på omsorgssenter og eldretun.
1: Ja, er det opp ned på Sandane, eller opp og der
2: oppe? Nei, inn på Sandane, inn i Hyen, inn i Breim og inn på Skjei.
1: Og du kjører helt inn til Hyen også?
2: Ja, så har jeg med meg gruppe, og så har jeg forskjellige... diakoninemnde og andre frivillige som er med, så ordner vi med mat og kaffe og gjerne jordbær. Så kommer vi med underholdning, og så alt er gratis for de som kommer. Det er for invitasjoner. Da. De som bor der, og sånn som i Hyen og i Breim, så er det de som er over en viss alder da, som får en invitasjon.
1: Dette gjør det at det får et godt ord på seg, hele festivalen, vet du.
2: Ja, det er country for alle, det er country for de ungene, og det er country for eldre. Så dette der, vi har to konserter på torsdagen, og to på fredagen. Dette er så med meg i gruppe.
1: Det er så times tid, eller?
2: En times tid med konsert, og så er det da kaffe og mat og prat og
0: hele tiden. Den er veldig viktig.
2: Ja, den er veldig viktig, og du kan si det, så bor i bygda, og da kommer på bykollektivet og treffer de andre, ikke sant, så er det god tid å sitte der og prate.
0: Ja, det er veldig, nei, det er...
1: Veler du ut sånne norske artister, eller?
2: Vi har en gruppe som har vært med, de siste årene var det Longhorn som var med, og i år skal vi ha en gruppe fra Bergenskanten, så det blir litt spennende.
1: Ja, men spiller dere uten høgtalere og sånn, bare sånn,
2: ja... Ja, det må ha litt høytaler. Eller vi må jo ha en mikrofon sånn at vi får, men altså det er jo musikk som tilpasser publikum.
1: Ja.
2: Og vi inviterer gjerne til litt allsang og litt, altså det, det skal være musikk som passer for deg.
1: Kan svinge seg hvis deg vil føle seg god.
2: Ja, vi har vært på det, altså vi har vært det også at vi det var noen som, ja, hadde de danset, det var nede på Sandan, det var så rørende og fint, fordi det er jo bare ungdommer som har vært litt eldre.
1: Ja,
2: det var, nei, det var helt, nei, det var så fint.
1: Vi glemmer hvor fort musikk, hvor viktig det er altså når du kommer ja, på en heim.
2: Ja, det er akkurat det, og mange, de gleder seg veldig til dette der, og noen ser vi, de seter bare helt, og så ser vi tårene kjenne.
1: Ja,
2: det vekker jo minne, vet du.
0: Så. Ja, men klarer du det selv da, uten å felle i tåret, når du ser på henne har det? Blir ikke du rørt?
2: Jeg blir jo med til, jeg føler jo med, jeg går ikke sant, og jeg synes det er så stort, men altså da, Da tykker den at det er givende oppgave da, å være med og arrangere noe sånt. Det er jo det som er motivet.
1: Jeg ser litt av litt selv for spillemannslaget. Vi er ofte på heim, og på spiller på sykehjem og sånn, her oppe, eldretur. Og da sitter jeg altså klar og kletter seg opp og sitter bare og venter i god tid.
2: Ja, ikke sant?
0: Ja, jeg vil ikke. Jeg
2: ser frem til dette da.
1: Og så skal fare, hva tid kommer igjen?
2: Ja, ikke sant, ja, nei. Nei, men sång og musikk og sånt, altså, det glir så lett inn. Og
1: jeg tror det skaper helse og...
2: Ja, visst gjør det noe det.
1: Livskvalitet.
2: Ja, absolutt, det, og det trenger en. Så, ja. Nei, i fjor var det første året vi var på Skei, for da var det 30-årsjubileum, så da hadde vi en konsert der borte også, og de sa bare, det var en beskjed hjemme at det må komme igjen. Jeg håper det kommer til neste år.
0: Ja, er ikke det en fin beskjed å få?
2: Ja, visst er det det. Så det har noe lenge bestemt jo at vi skal ha konsert der borte i år også. Ja.
0: Gode greier.
1: Nå skal jeg spørre deg litt om hva som foregår i kroppen.
0: Oi.
2: Jaha.
1: Det er mangt, det vet du.
2: Ja, det er.
1: Hvis du har det mildt, ikke sant?
2: Ja.
1: Hva hun skal gjøre, skal tro? Har vi brukt for milt da?
2: Ja, det kan du nå si. Det kan jeg nå av og til lure på. ja, men altså, det har nå vel en... Det er klart at jeg har en funksjon. Men er det noe sånn rense...
1: Ja, rense blodet for fremvende organismer. Helt rett.
0: Ja vel. Men da er vi inne på blodprat da. Da kan jeg stille et spørsmål om blod, da.
2: Mm-hmm.
0: Hvor mange liter har et voksen menneske
2: med blod? Jeg tror vi har fem liter, har ikke vi det?
0: Er det fem?
1: Cirka, er det rett, hva tror du?
0: Ja, fasitten sier 5-6 liter.
2: 5-6, ja, det er ok. Ja, jeg kan liksom, ja, det er etter fem så har.
0: Du har fem, ja.
1: Hvis en driver med vektløfting, da har en 6.
2: Ja, sikkert nok. Det gjør jeg det beste, vet du. Hun går på tur og holder blodpumpa i hånden.
0: Ja.
2: Nå er det greit.
1: Er det noe trening nå på henne?
2: Ja da. Hun driver noe jamt og trutt. Så ja. Det er noe... Ja da, nei, hun... En kvil ikke på lærbærre der, vet du.
0: Men mora da, hun lokker ikke med mora til å lyfte noe?
2: Nei, mora, hun, ja, mora, nei, ikke hun, hun trimmer noe, men bestemora kan jo jeg svare for da.
0: Ja, vel, ja, bestemora, ja. Beklager jeg.
2: Ja, nei, jeg takker, tenk imot, vet du. Nei, hun er på trimbasis, og prøver å, ja, vi har en turgjeng som går på tur hver tisdag.
0: Ja, flott.
2: Og vi er 10-11 stykker, og så er det de nye turmål, og noen er jo mye sprekere enn andre, men vi har det veldig sosialt og kjekt og, da, for å si det sånn, da, sånn at vi legger inn pelser og prater, og ja da.
1: Ja, er det bare kvinnfolk, eller?
2: Ja, dette er bare kvinnfolk. Dette er turdommene. Ja.
1: Uff, jeg vil slippe å være med, for det er sånn snaldring at det er ikke råd, da.
2: Ja, det sier de karene, ja.
0: Ja, det lurte jeg på. Er det sånn tempo at det er sånn for dere får prate underveis?
2: Noen prater både oppover bakka og nedover bakka.
0: Aha.
2: Og noen av oss de liker best å prate nedover bakka.
0: Ja, men hvis jeg spør deg hva du heller deg?
2: Nei, jeg er ikke til det sprekkeste. Nei, langt derifra.
1: Men praten jeg har lurt på.
0: Praten jeg har lurt på.
2: Nei, jeg er ikke den sterkeste. Det er heldig sånn sett. Jeg kan, jeg både kan og kan la være.
3: Ja, ja.
2: Hvis jeg har noe å bidra med, så vet du hvis
1: man... Her er det fornuftig ut. Men du får ha en god helg og god feiring, 17. mai.
2: Ja, takk. For det her også.
0: Ja, vi takker.
1: Takk for praten.
2: Ja. Takk for praten, ja. Ha det.
0: Ha det, ja.
1: Ha det godt. Dette går jo strykende
3: sted. Ja, jeg gjør det.
1: Og... jeg har fått musikken ansvarlig melde hva vi skal ha der, og vi får nå selvfølgelig en fine Laffe Stefans har laget en fin Lasse Stefans Livet forsvinner. Sånn er det vel.
0: Det har han helt rett i.
1: Ja.
0: Jeg er ikke helt trygg på om jeg ikke har spurt ut spørsmålet før, men jeg tror ikke det.
1: Jeg skal ikke forundre meg for å si det så.
0: Hvor i Norge regner det mest, Vestlandet eller i Nord-Norge?
1: Ja, det kan du si. Spesiell plass du skal frem til.
0: Nei, det er hele Vestlandet. Det,
1: ja, ja.
0: Eller hele Nord-Norge fra, la vi si, Lofoten og nordover.
1: 5, 28, 60, 660 og vi er på Lasse Stefans.

0: Ja.
1: Har vi noe?
2: Var Lasse og Stefan, så ingen har ringt inn på. Vi spør altså, hva for et fylke, hva det regner mest han i Nord-Norge eller Vestlandet?
1: Ja, hva tror dere?
2: 5, 7, 8, 60, 660.
1: Tror dere det er på Eide eller i Bodø?
2: Nei, jeg tror ikke det er akkurat her med oss.
1: Men... Nei.
2: Men han har bare til vi lurer på om vi er, er født opp i Ringby. Men,
1: det er hele distriktet da.
2: Ja. Så dette der må det ringe på. De her gjelder altså kjempeflotte premier, som vi skal trekke litt senere i år. Det er altså en billett opp i
1: Holmøya.
2: Det er 5-14 kom til den der, og litt senere i sommer. Midten av juli så setter vi snuten inn på kontoren inn i gloppen.
1: Men nå var det kanskje...
2: Ja. Vi må få litt hjelp. Halloen!
3: Hallo, ja.
2: Hvem det er nå vi har med oss?
3: Jeg regner i hvert fall ikke.
2: Er det RV?
3: RV, ja.
2: Reidar Vonheim?
3: Ja.
1: Ja, hva du tror? Er du veit?
3: Jeg veit at det er Vestlandet.
2: Ja, hva hender du tror på Vestlandet? Det har vi begynt å vite en gang.
3: Ja, innen er plassene mest ute i Norddalsjorden, eller ute i området der.
2: Ja, det er nær oss, men så er det inne i Takla og inne i der brekket.
3: Ja. Takla, brekket og Norddalsjorden.
2: Ja. Men ikke inne med deg?
3: Nei, da er det tørst og fint.
2: Ja, du strøy ikke bunnet buksa nå da?
3: Har du strøk? Astrid, har du strøk buksa min? Ja, nå
1: er strøk, altså,
3: jo.
1: Å, ja vel. Ja, da er det bare å henge den opp og være klar til bruk.
3: Henge den opp på mannen, da, den dagen jeg er med.
2: Ja, men er du sikker på, har du sjekket om du har fri, da?
3: Ja, jeg har fri, jeg har avspasseringssitt, han må.
2: Du skal du gå i tog, du har avspassering.
3: Ja, jeg går i tog.
2: Ja.
3: Er det så mye tog å velge inn, at en kan finne etter å gå.
2: Og du kunne tenkt deg på kontra en annen plass, eller er du ute dit og vinner, og så kan du stolt gi vekk, eller?
3: Ja, jeg kunne stolt gi vekk. Det var ikke noe problem.
1: Du vil ikke være der selv,
2: altså? Oppe i Holmøya, det er jeg anbefaler, altså, for det, jeg var der i fjor, og det var kjekt.
3: Ja, Holmøya er med ikke bra en tru, jeg vil nesten jo...
2: Du har ikke tid til det, midt på sommeren?
3: Nei, jeg har vært på brein før vi gikk her, vet du.
2: Med
3: hestesko.
2: Ja.
1: Men må ikke du ripe opp i gamle synder?
3: Neida.
2: Men var det var flere hundre stykker med å kaste det, Vonheim?
3: Det var det,
2: ja. Så det... Men det var det ikke...
3: Ellers var det litt greit å være inne på etter stabber, for det, stabber det har jeg greit på, for det har jeg selv.
1: Har du et?
3: Ja.
2: Hva du sa det enda?
3: Nei, ja, det er opp med hytta.
2: Åja, så det er litt langt å gå da, hvis du skal ha tak i noe.
3: Nei, ikke hvis jeg er på hytta.
2: Ja, nei da. Nei, selvfølgelig ikke.
1: Ja, men har du bygd et sånt skikkelig sånn gammel laks...
3: Det er skikkelig gammeldags, ja. Det var lafta nede i Valdres. Å,
1: ja vel.
2: Jeg tror ikke det er så stort som det er på Storgaren enn det på Østlandet.
3: Nei, det er en av vi har noe dekket til 12 stykker inn i det, men da sitter du trångt.
1: Ja.
3: Ja.
2: Ja, men hva du har inn i det nå da, for eksempel? Er det sånn vilt som det er skutt i vinter og sånn?
3: Nei, hva så er det? Det er noe... Ja, det er noe mye rart. En gitar henger av veggen, og en utstoppet rov, og...
1: Åja.
3: El, og...
1: Er det jo...
3: Brennevin.
1: Men du må ikke si sånt på radio, du blir jo innbrudd.
3: Ja, men det får våge seg for å bare komme her. Jeg får smake alles hjemme.
2: Er du på hytta nå, da?
3: Nei, ikke nok.
2: Nei.
3: Nei. Så i dag er jeg med hverandre.
2: Ja, jeg spore en kar tidligere i kveld, hvis det var opprengt det da. Har du vært der noen gang forresten, var opprengt og spore Reidar? Vi er så mødde, kan du holde 17. mai-talen?
3: Ja, jeg har noen spore en gang i tiden.
1: Og du har det,
2: ja. Ja, men hva du sa da?
3: Nei, jeg tror jeg kom på en gang andre, så jeg feirer det.
1: Du går.
2: Men hva du ville snakke om nå i år 2026, tror du, hvis du fikk var sporet?
3: Nej, jag vill snacka om.
2: Ja.
3: Nej, jag vill snacka om det som är i närmiljö.
2: Ja.
3: I bygda och det som sker. Och ja. Har skett.
2: Ikke vær sint, men vær blid, utan vi kan ju komma kjenne preike, vet du.
3: Nei. Blid,
2: ja.
3: Fin tone.
2: Ja.
3: Så jeg hadde litt humoristisk, så, ja. Stalka lite skrøne, kanskje, i min miljø.
2: Ja, men det noe bare åpne kjaften, det vel.
3: Ja, så ringer jeg ut.
2: Nei, men det her synes du har en plan der.
3: Ja.
2: Jeg så det var en ny kar som skulle på Ståre med seg etter Kristian.
3: Kristian, ja.
2: Starheim.
3: Ja, Kobben er Starheim.
2: Jeg tror det er sånn til gamle lærer Karstein Starheim.
3: Ja, stemmer.
2: Ja.
3: Han har etablert seg på Øvre Orheim.
2: Ja. Det skal bli spennende å høre hva han har pratet. Er du på 17. mai oppe på Oramshaugen og får med deg det som skjer? Ja.
3: Jeg har vært i alle år, jeg har hatt akkurat samme tur jeg har satt på hvert år.
2: Det skal begynne å se på i år, du.
3: Ja, det er. Sitter han noe, så blir det fint om å flytte seg lite rundt til siden.
2: En liten øye kan velte en stor Bornheim.
3: Ja. Nei, da har vi faste plass. Fint plass, resten.
2: Noen hele tale. Sitter du ni her etter da, og tenker deg, nå bør snart bli ferdig, hva?
3: Nei, altså sant å si, de tallene som har vært, så har det vært for å ikke skorte.
2: Ja.
3: Det har ikke vært noen langdregende greier. Sånn at...
1: Nei, det skal ikke være sant.
3: Prøver noe på meg, så jeg kan jeg si, det ja. Er like bra da, det får noen bare innrømme, men...
2: Jeg tror, hvis jeg skal holde tale på Haua i år, så tror jeg den kommer til å gå på krosskontroll.
3: Den går på kruskontroll, ja.
2: Vi får se hva som skjer på Ståre, men da begynner vi noen spørsmål til deg, du.
1: Har vi det?
2: Ja.
1: Ja, men vet ikke han mye, da?
2: Nei, han vet mye, men ikke så mye som vi tror.
1: Å, nei. Nei, men det er noe greit, det. Jeg rekner med at du har noen muskler i kroppen, du også.
3: Jeg hadde.
1: Ja. Men hvor stor del av kroppsvekta er muskler?
3: Ja. Tenker du på her i dag, eller for 20 år siden, kanskje, eller noe?
1: For å si, tja.
2: For eksempel, hvis du deler det i 100, kan vi si.
3: Ja. Ja, da er vi på 50%.
1: Men,
3: ja.
1: Men du kan gå ned litt.
3: Jeg tror vi går ned litt.
1: Ja.
3: 42-43%.
1: Ja, nå sier fasitten rundetal da. Jeg kan godt si det sånn at om vi får alternativ der, så er det 20, 30 eller 40%.
2: Eller 50, eller 60, eller 70, sånn.
3: Ja, men altså, sånn som du sier dette, så ligger han til 30, men det er en disipinje ved seg, hvis
2: han
3: ikke
2: har... Nei, ordet har han i munnen, men lagt.
3: Ja.
1: Nei, du må nok opp.
3: Ja, det blir 40.
1: Det blir 40, ja.
2: Men det er jo ganske mye.
1: 40% er muskler,
3: ja.
2: Men ikke når du er gammel, ja.
1: Men hva tid er gamle, da?
2: Ja, men det forsvinner jo musklerne etter hvert. Derfor, man merker ikke bruker deg.
3: Nei, musklerne er da nok likevel, men det er jo slakkere.
1: Det blir... Slappe muskler.
3: Ja.
2: Hva er det du har Bornheim tenker på nå her?
1: Nei, ja. Det er det.
2: Men,
1: ja.
2: Men
3: var det noe mer?
2: Ja, men da, jeg skal få et spørsmål med meg også.
3: Ja.
2: Kongressen er delt i to. Hva heter de to delene?
3: Er du borte i England nå?
2: Nei. Kongress, hva er det henne?
3: Ja, kongress. Ja, du er borte i USA.
2: Det. Ja.
3: Ja. Det er republikanere.
2: Nei, men det er delt i to. Nå må du høre på spørsmålet.
3: Ja.
2: Nå må du høre på spørsmålet. Kongressen er delt i to. Hva heter det to delene? Republikaner kan ikke være en del.
3: Nei. Jeg tenkte du på en over og en under?
2: Nei.
3: Nei.
2: Den som bestemmer det er... Jeg venter på S.
3: Nei, nå ble jeg ikke ut.
2: Ja, men hvis jeg begynner på S, hva det kan være da? C. Han Trump har fått med seg hele...
3: Senatet.
2: Senatet er en del,
3: ja.
2: Det er også heter det hus til slutt. Alle senvalgte, hva de kaller vi, de er rep. Rep.
3: Representanter.
2: Ja, representanten er tusen,
3: ja.
2: Hva du tar de fra, Reidar?
3: Nei, dette var... Nei, jeg var ikke med det.
2: Nei.
3: Men det kom til slutt.
2: Ja, senatet, representanten er tusen.
3: Ja.
2: Det er i England, det er det under og over og sånn.
3: Ja. Ja, det er nok over og under i England.
1: Nei, men da vet vi det, Reidar, at du er klar til

0: God kveld. Vil jeg ha sagt hvis noen ringte inn, men det har ikke ringt da.
1: Jeg fikk et spørsmål da. Og ja, en som jobber med å få oversikt over veire.
0: Ja, og så leser han opp, kommer han for da synes seg fram. Enten ja. Ute eller på TV 2 står det mye ute.
1: Ja, du har merke til det.
0: Men uansett i paraplyer og styr og vesen, det kan holde seg. Han trengte og han sahine gamle guttene, de holdt seg godt inne, du. Telefon 528-660. Kan du ringe? Du er sist innringer, nå er jeg eldre altså, kanskje. Ja,
1: 2 minutter på seg til å ringe.
0: Jeg er heldig til å vinne en billett.
1: Skikkelig premie.
0: Ja, billettet på en eller annen sånn kontregreie. Vi er med på trekning senere.
1: Vi kan vinne begge plasser.
0: Og det ene har vært 3006 og rundt 1000 lapp oppe i Høllmeier.
1: Høllmeier, ja.
0: Så da er det bare å være med på det. Du har en liten stund på deg. Hvis ikke så har vi noe bra med innringer til nå, så vi skal klare å trekke han Svein. Han begynner. Nå må du nærme deg telefonen hvis du har tenkt å være med og lyst på country nå i sommer. Den første konserten er den 20. juni oppe i Høllmeier en lørdag. Og veier ser ut skal bli bra. Jeg har meldt en heite sommer her nå.
1: Ja, skal vi stole på det?
0: Det er rett for sola snur det. 20. juni.
1: Ja, da er det rett for det 21. det.
0: Ja, det er like før. Men det ser ikke ut som noen har lyst til det, så da, Svein.
1: 8.
0: Da får du begynne å sveive rundt. Du kan ta ut de 4 høyeste kulene. Kan han gjøre det, Mada? Har du noen planer for resten av våren og sommer, før sommeren?
1: Ja, sånn halvveis. Ja. Vi har ikke fastlåst noe. Det har ikke vi. Vi får se.
0: Jeg har en liten farm, så du...
1: Ja, der blir jeg en god del, da.
0: Jeg slått det går på, da.
1: Nei, nå er det sånn på en bil, hva heter det? Sånn padde, kaller jeg jo.
0: Har du kjøpt en sånn, ja?
1: Jeg har kjøpt det, da.
0: En dreng?
1: Ja. Vi kaller han bare, ja, vi kaller han for drengen.
0: Ja, jeg har gått jo, god jobb.
1: Ja, jeg har veldig god jobb.
0: Ja.
1: Men det er av og til han kjører seg fast. Da må vi, men nå klarer hun, ikke jeg, hun klarer å løse ham med telefonen.
0: Heimafra?
1: Ja.
0: Ja. Nei, ikke visst, han har gått på rygg.
1: Nei, det... Nei, det går ikke han å snu.
0: Nei, det skal godt gjøre.
1: Da må han makt.
0: Ja. Men... I kveld skal vi altså, først så trekker vi ut den som vinner den premien til, eller går videre inn på Byrkjelo.
1: Ja.
0: Og da tar du og sier nummer, Svein, ta på lyden så folk hører deg på lufta, klar og tydelig.
2: Nummer 7.
1: Berit Røysen.
0: Berit Røysen har gått videre til den trekningen der inne. Ja. Og da går vi videre til 33 stykker. Berit Røysen kan hive opp igjen. Hun må være med på resten også. Da skal vi ha billett 3 stykker som går videre til oppe i Høllmeierne. Til den dansen eller country 514, 20. juni. Og Sveinen han kommer med talnummer.
2: Nummer 2.
0: Nummer 2.
1: Elmer Listhaug.
0: Elmer Listhaug.
1: Da skriver jeg en H her.
0: Ja. Holmeian, det betyr Holmeian. Og så ja. Har du et T?
2: Nummer 5.
1: Reidar Vonheim.
0: Reidar Vonheim, ja. Han er da den heldige som kan vinne noe der. Og så har vi noe...
2: Nummer 4.
1: Med 4, Kari Jordanger.
0: Kari Jordanger. Kan bli holdmøyende på det, Kari. Det får vi se. Vi kan ikke love noe her. Det her blir trakt ut da senere i slutten av måneden.
1: Hun er en av deg som kan.
0: Ja, og det skal vi føre seg navn over på lista. Nå skal vi gjenta deg som har vunnet. Det som har napp inne i gløppen er...
1: Elmer Listhaug.
0: Elmer Listhaug.
1: Nei, ikke Gloppen, dette var Holmøya.
0: Ja, du må du følge med.
1: Ja. Gloppen, det var Berit Røysen.
0: Berit Røysen, ja. Skriv en G bak der, du.
1: Jeg skriver en G.
0: Ja. Og så, oppe i Holmøyene, 514.
1: Det var da han Elmer.
0: Og så var han Reidar Vonheim.
1: Reidar Vonheim, ja. Og Kari Jordanger.
0: Kari Jordanger. Og da skal vi... Følg med dere fremover, hva dette kommer til å gå til slutt. Da er dere med på trekningen om 14 dager.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det kom i mål, vi.
0: Jeg kom ned i mål, og 17. mai om 2 dager. I morgen er det lokal oppgjør på et stadion her med Løstry Night 16. mai-kampen med russen til stadig så. Hvis du har kampen litt liv på, så er det i morgen klokka 16.
1: Ja, jeg mente det var klokka 16.
0: Ja, i morgen. Det er mer svært, kan vi slutte kvelden med da? Er det Jens Bukken du har kallet inn? Ja, Jens Bukk Jensen med Norge i rødt, kvitt og blått. Og glem ikke å få opp flagg sånn, ja, og få ut flagg det på 17. mai. Jon Roarøyen og Odd Fristli takker for oss.
1: Ja.
0: Og vi er tilbake. Jeg er tilbake om 14 dager i hvert fall. Og får vi sjukke som er med.
1: Sjukke som vil være med deg.
0: Ja, jeg ordner en kar, men vi skal sjukke det hva det blir. Da sier vi takk for i kveld. Svein Nes i teknikken.
1: Han har gjort
0: en
1: god
0: jobb. Han har gjort en god jobb.
1: Ja. Nei, men takk for meg da. Og takk for i kveld, Jon.
0: Skal vi si velheim?
1: Velheim, ja.
0: Nei, men folk er jo heim på pokkeren.
1: Ja, det kan du si velheim til Svein.
0: Ja, det kan vi. Ha det godt.
1: Ha det.

The Backsliders og Abel Lincoln. Så skal vi til en gruppe jeg presenterte for et par program siden. Brødrene Wickhams gruppe Herrekål. I kveld så skal vi høre Pappy.

0: klar för fest och moro på norsk countryträff. Du får mellom andra Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies och Staut. 28 band, 5 dagar, minne för livet. Check mer på norskcountryträff.no. Vi sjåst.
1: Då är det ett strålande vär här på Eid. Då ska det nog en helt ny vinning som är Eid halvmaraton som ska springa ut i Sörland. Och här är en som arrangören kan namna detta.
2: Knut Tore Nesgjelle.
1: Det här var överallt förväntningar på stålen.
2: Ja, alltså vi var nog klara över att det att springa är i tiden på en måte. Det har blivit väldigt populärt i de stora byarna. Men att det skulle slå så gott an här på Nufrøy, det var lite överraskande. Men desto mer käckt då.
1: Skal du sprenge kjøen?
2: Nei, nei. Jeg har mer enn nok med å holde styr på arrangementet, tror jeg.
1: Men tror du det er mange som melder seg på å overbudrette seg kjøen litt?
2: Det er godt mulig. Men vi skal nå ta hand om deg også. Vi har riksli med saftstasjoner, så har vi fått med oss Røde Kors på laget. Så
1: det tror jeg trenger.
2: Jeg hører det på radioen at det var vanlig med minst 20-30 kollapser på hver sånn her halvmaraton, så vi er forberedt på det.
1: Så legesenteret er orientert?
2: De er orientert. AMK og alle instanser. Det er ikke bare å arrangere sånn løp, skal jeg si deg. Altså, alle måtte godkjenne dette her. Helse, politi, kommune, vegeier. Ordfører, alt ihop.
1: Har det vært planlagt en god stund da?
2: Ja, vi har noe planlagt. Det er en par måneder da.
1: Det er flere hundre påmeldet.
2: Ja, så det er noe Sparebanken Norge som er liksom initiativtakere, og så har jeg fått med skigruppa i Eidides lag som tekniske arrangører.
1: Er det mange som har meldt seg på lengt? 2100 og noe?
2: Ja, altså lengste traséen, halvmaraton, er 21 kilometer, ikke det? Og ja. Der er nå over 100 nå da. Så det er. Det er bra.
1: Nå går starten.
2: Vi er 250 på totalen, tror jeg.
1: Nå går starten.
2: Nå går den om 20 minutter.
1: Hvor kort til løypa er?
2: Den er 3 kilometer, så det er bare så vidt ut om Mosvitsa, så snur jeg da. Ja.
1: Nå får vi se. Det er veier med seg i hvert fall.
2: Ja, det er flott veier.
1: Ja, det var litt før start der, og det varmer opp og springer alt og frem der. Og det er sikkert mange som overvurderer seg selv. Det er typisk det er når det gjelder dette her å melde seg på etter lang tids trening med mange. Skal vi se. Noen som har snakket med Kara nummer 318, hva han heter?
3: Ingar Ella heter jeg.
1: Og dette har du trent jæklig til?
3: Nei, jeg har aldri sprunget halvmaraton før, så det er første gang.
1: Men du trener?
3: Ja, litt iblant, men litt jogging. Så det er mest for å se hva utgangspunktet
1: er. Skota er veldig viktig å sprenge på asfalt.
3: Ja, jeg kjøpte meg nye sko på Sport 1 i noen veker, så da må jeg teste deg.
1: Vet du, det koster litt der da?
3: Nei, gode tilbud gjennom hamna, vet du.
1: Ja. Ja, hva du forventer du? Setter jeg et mål på time eller par timer pluss?
3: Ja, jeg har egentlig ikke snøring. Jeg må bare prøve å finne en passelig rygg å holde, tenker jeg, etter hvert.
1: Tror du det kan bli brutalt også?
3: Ja, det blir nok seikt etter hvert. Men det får bare gå.
1: Vi får se. Ja, det får jeg like før starten.
4: Ja. Jeg
1: står nummer 343 her og hjertet klar. Og hva du heter?
5: Kenneth Vedvik heter
1: jeg. Har du prøvd løypa?
5: Det har jeg. Jeg har til og med merket løypa, så denne kjenner jeg godt.
1: Noen som cirka vinner tid?
5: Ja, her er en avvelsak her, så har jeg 1.13, så jeg tipper han springer 1.15. Kanskje noe sånt. Han er ikke så god form som han var i fjor.
1: Og du selv da?
5: Ja, 1.24. Det må være bra.
1: Så du er ikke så langt bak, altså?
5: Vi har
1: trenger litt.
5: Trener litt da? Ja, trener litt. Det er det.
1: Men er det mange her som kanskje tror du over...

sakte går de to i lien, mor og datter trinn for trinn. Hånd i hånd de følger stien, moren hun blind.

Ja, jeg får vel korrigere at Jan Crosby sang, han fortalte vel helst. Det neste vi skal spille etter Den gamle gyngestol, det er Henrik Dahl.

I sommer så var jeg på dansefestival på Sel, og da nytte jeg anledningen til å lage litt radioprogram. Vi skal få et lite gjenhør med det jeg lagde der da.

Jeg snakker med en kar som har spilt i band i en mannsalder og vel så det i 40 år. Heter Willy Kristoffersen og er en av frontfigurerne i Gluntan.

0: Lars Åge Båset, Baksæter.
1: Lars Egil Vågsæter.
0: Jeg ser dere fort, jeg glemmer et navn.
1: Ja.
0: Du skal spille her sammen med Anne Nørsvi på gudstjeneste, eller?
1: Ja. Ja. Og så i kveld da, på dansen skal vi spille. Vi skal spille et set der, og skal spille et set nå.
0: Hvor stor forskjell? Et set, sier du nå, det på gudstjeneste, det er veldig spesielt.
1: Ja, det er litt spesielt. Vi spiller nå mange låter fra Anne selv, da. Og så har vi tre salmer, tror jeg, som vi må spille.
0: Du, det er spesielt at folk står i kø og skal på en gudstjeneste, synes jeg.
1: Nei, ja, men det er jo litt spesielt her, vet du. Det blir en egen stemning inni teltet her, og det blir veldig kjekt.
0: Du vet jo, sånn i en seng i kirka ser det opp seg litt tungt og sånn, at orgelet ligger litt feil dur. Er det noe omlegging på det?
1: Nei da, vi spiller noen låtene sånn som vi har lært dem vi, og så får jo publikum bare senge den duren de vil.
0: De må jo følge noenlunde, men.
1: Ja, de gjør jo det, vet du.
0: Du, får de med dere det senere i salen nå da?
1: Ja, vi hører det. Ja, hvis de tar i, så.
0: Men du, er du, hva du kommer fra?
1: Jeg er fra Molde, eller fra en plass som heter Skåla, 2 mil sørafor.
0: Og du sa til meg før vi begynte at du spilte i Vassengutan også. Hvor lenge var du med der?
1: Nei, jeg begynte nå i 97 når de startet opp, og så hadde jeg et opphold fra 2013, og så begynte jeg på at 2018, og så spilte jeg frem til 2020.
0: Stilgitar. Meget spesielt og fint jamrende instrument, som mange sier.
1: Ja, det er katsenjammer, er det mange som sier. Det kan det godt være. Nei, da, det er et fint instrument, artig instrument å spille på.
0: Hvor vanskelig er det å spille på da? Man øver mye?
1: Ja, jeg har nå øvd fra jeg var siden 1981 for min del.
0: Er det befiffringene der som er viktig? At det er
1: ja, det er jo det. Og så må vi jo spille fine harmonier da, vet du, så folk hører på. Det er jo det. Så, fin tone og god lyd. Og
0: spiller du mye på gehør?
1: Ja, mesteparten det.
0: Er ikke det en kapelt i dans, bare nesten være det?
1: Ja, det må være det. Må ta stemninger som er i salen. Og da er det på gehør.
0: Og du skal spille i kveld, du la med Anne Nørsti?
1: Ja, jeg skal det.
0: Det blir litt forandring fra gudstjenesten.
1: Det blir det, da vet du. Men ikke så veldig heller. Det er jo litt det samme publikum, vet du. Så.
0: Ja, du koser deg på begge arenaene.
1: Ja, det gjør jeg. Kjempekjekt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Da får du slappe litt frem til du skal på scenen om en liten time. Takk for praten, du.

0: Da har jeg gått bort til noen karer, så vet jeg hva dette med å dra på festival er for noe. Ja, det er Brumunddal. Ja. Er det en Brumund, eller?
1: Ja, hva lov du vil. Ja. Det er Brumunddal, Brumunddalen, det spiller ingen rolle.
0: Sånn er dansemusikk, det står dere hjertet ned, der nede i gryna der.
1: Ja. Nei, i hvert fall hjertet mitt, da. Ja. Tror nok andre liker også en del andre type musikk, ja.
0: Han er kameraten din, er vekk å legge seg, eller?
1: Hæ?
0: Det var to her i sted.
1: Ja, men han har jo solgt.
0: Har du solgt han?
1: Ja, ja, ja, ja, jeg fikk ikke en dritt for han, men jeg måtte gi den bort. Ja, nei, ja, ja, han er hos naboen.
0: Hos naboen, ja. Ja, ja. Du, har med deg et bakseanlegg, anlegg her med bassubba og... Ja. Og varmeapparat har du med, sånn det brenner. Rekner du med en dårlig sommer, da?
1: Ja, men vi har vært her før, skjønner du. Det er erfaring, kalles dette. Erfaring.
0: Mm. Men har du med sånn som fjerner myggen?
1: Ja, vi har jo det. Vi har jo både en og andre apparater med, for å ta bort den. Så det er null problem.
0: Du, hvor viktig er planlegget for å reise på et sånt festival?
1: Jo, ja, ja, han er viktig for å få med seg det du skal. Og det, nå har jeg vært der noen ganger, så det, jeg vet hva jeg skal ha med meg for noe. Og det, ja, der har vi en kjøler på, denne står og går på gass for eksempel, vet du. Vi må ha kaldt øl.
0: Ja, det er viktig.
1: Ja, ja, ja, ja. Og da, ja, da må vi ha, ja. Nei, så...
0: Du,
1: litt planlegging er det.
0: Og så ser jeg på bobilen din, og det er altså en voksen type og litt eldre modell.
1: Ja, det er en 93-modell, den er vel 10-67, tror jeg står i vannkortet på den.
0: Ja, den har sett mye.
1: Jeg håper han ikke prater.
0: Men du sa til meg i sted her at den var liten på det, det du har hatt før.
1: Ja, dette er den minste jeg har hatt her. Hatt to andre på 12 meter, og den ene, den var jo to etasjer på, og da, ja, med telt ut, så da, ja, da, men nå er jeg alene her da, så det greier seg at meg i dette her.
0: Du har ikke kvinnfolk med deg altså, som Asa?
1: Nei, jeg har ikke det.
0: Nei.
1: Jeg er slatt om hjemme.
0: Ja. Er det litt godt da, eller?
1: Ja, njei. Skal jeg si da?
0: Nei.
1: Ja, for det er jo jævlig herlig at jeg er med. Men da blir det litt en guttetur da.
0: Du er familiemann, ikke du det?
1: Jo. Ja, ja, ja.
0: Jeg vet du har et anstendig yrke også. Du er vant til å være på veien.
1: Ja, jeg er på veien hele uka egentlig. Og da har jeg kjørt lastebil siden tidlig 80-tallet.
0: Du sier lastebil, snakker vi trailer eller?
1: Ja, ja, ja. Jeg kaller det lastebil, jeg vet ikke hvorfor jeg sier det, men altså da, ja, det er stor bil, ja.
0: Lang transport?
1: Ja.
0: Ja, på kontinenter, eller?
1: Jeg har vært fra syd i Spania til Nordkapp med lastebil. Ja. Ja, og da kan du, og ikke så veldig mye i Østeuropa, men jeg har faktisk også vært i Østtyskland. Det var en opplevelse jeg nok aldri kom til å glemme.
0: Dårlig opplevelse?
1: Nei, men det var så mye inntrykk til det vi var vant ifra oss på Vesten å komme inn til da var dette 84, tenker jeg det var. Det var før muren falt. Og det var spesielt.
0: Og så var du bare en ungdom, for det er jo 39 år siden nå.
1: Ja. Og det, nå regner det godt, og det, ja, og uerfaren. Og nå er jeg litt mer erfaren, så det, men jeg kjører fortsatt lastebil. Ja.
0: Men har du, når du hører musikk i lastebilen, hva er det du har på da? Er det sånn danseband, eller er det alt mulig etende?
1: Ja, jeg er alt mulig etende. Men det går veldig mye på de spillelistene jeg har her, som dere har hørt her i dag. Men jeg er alltid etende, ja.
0: Hva folk sier når du kommer draksene med sånt anlegg?
1: Vakten opp her er ikke så glad i det. Andre liker det. Og det, ja.
0: Sanger du med, eller?
1: Ikke noe jævla god på det, nei. Nei, jævla dårlig.
0: Veldig dårlig,
1: ja.
0: Men det er god å feste.
1: Ja. Carina Dahl da, kommer med en best på fest.
0: Ja. Ja, hon trender jenta, ja.
1: Ja. Og det, jeg kan nok stå ved siden av hender når vi er der.
0: Hvis du har sett noe på, det heter line up og fint, men hvis, jeg sier, hvis du har sett på det som skal spille her i løpet av disse dagene, ja. Er det noe du har plukket deg ut?
1: Altså, vi har jo Olivars og litt spent på hva som skjer, men de påstår at det er den siste fest, siste opptreden deres da. Ja. Og så har vi litt hjerte for noen trønde greier, den som heter Holmsve. De har noe som jeg som
0: treffer deg litt.
1: Ja, ja. Som går litt rett. Ja, faktisk og bryllupsvalsen min, den var ifra Holmsve.
0: Å oh, ja. Ja. Du Rune Rudberg, har han 1000.
1: Ja.
0: Tror du skryt?
1: Ja, jeg har jeg kjenner han Rune litt mer enn bare som en artist, så det, ja, jeg har sett han litt ellers og ja, ja, nei, jeg må ikke høre på han.
0: Liker ikke så godt. Hva er det stilen da, eller?
1: Nei, altså, han er jo jævla god til å synge. Og hvis han greier å få til lyd opp her, så blir det jo bra. Men han må få tilbake cowboyhatten sin, ikke capsen.
0: Så det går på det utstyret da?
1: Ja, men det er, nei.
0: Han har vært kjent for et godt utstyr, han vel?
1: Ja, ja, men altså, det er ikke det utstyret, men altså, det er det hva han framfører. Ja, ja. Han er litt rande country, og der er han god, og der er han bra.
0: Du synes han har forandret litt stil?
1: Ja, og det er ikke til det positive, i, som jeg mener
0: da,
1: i hvert fall.
0: Så da er ikke du på countryfestival?
1: Jo, jeg har vært der, og det er nok en garva sak, men det blir kanskje litt tøft.
0: Ja. Hva skal skje inn utover dagen nå da?
1: Nei, vi må, nå sitter vi og går til åtte naboer, og så tar vi oss en liten en da, vet du, og da blir det sikkert en til, og så blir det litt rann og mat, og så blir det sikkert en liten en til etterpå det, og så, ja.
0: Blir det fort gode naboer her?
1: Ja, ja, ja. Kom noen her, så har vi aldri kjent dem, og ikke pratet med dem før, men connection tvert, og det er, helt, det er magisk.
0: Du, hva aldersgruppe tror du det er som går på at det er 60 pluss det meste?
1: Nei, jeg håper egentlig kanskje 45 pluss da. Jeg håper det, men jeg er redd for at du har rett at det er 60 pluss. For jeg er også der.
0: Du sa du var ikke noe danseløve.
1: Nei, det er, nei. Det, ja, jo, jeg er glad i danse. Jeg danser med kjæringen. Det er noen som prøvde med å lære meg å danse, så det er, ja da, jeg vil prøve, men jeg er ikke noe god.
0: Men jeg tror du er en sånn som liker å få til litt liv og røre da du kommer. Stemmer det?
1: Det har du nok rett i, ja. Jeg er glad i liv og gode folk rundt meg. Det er jævlig artig.
0: Du kjenner da vibberne, Karei?
1: Ja, det setter jeg pris på når det er litt liv og røre. I går så hadde vi jo... Ja, jeg har plass til at vi kan danse litt her, og det... Ja. Det varmer hjertet mitt når jeg ser andre går ut her og begynner å danse. Det synes jeg er stas.
0: Du vet vel at når klokka er 11, da må du skru ned litt. Eller det, du hadde ikke på deg øreapparatet din akkurat da.
1: Nei, det kan nok stemme. For det fikk jeg beskjed om, ja. Ja. Men altså, det som er litt rart, vet du, i programmet så står det jo 12. Så hva er det jeg forholdte meg til? Men ja. Jeg har fått beskjed, ja.
0: Og så kom det litt eldre, sånn som jeg og vi må gå og legge oss tidlig, vet du.
1: Ja, men du og jeg er like gamle, vet du. Ja, ja. Og det, jeg har vært oppe siden halv åtte i dag tidlig, og det første jeg gjorde det var å ta meg en øl. Ja, og det er bare å kose seg.
0: Lager du mat, kjør du styre med middag og sånn, og lager te, eller?
1: Nei, jeg har en kompis, ja, han, ja, vi har jo panne, se her, vi har etter egg og bacon på morgenen i dag, og etterpå så blir det litt rann, et eller annet opp i panna, ja.
0: Men far kommer hjem igjen i god stim på søndag, eller lørdag.
1: Jeg håper det. Jeg håper det. Ja da, han har greid det før, så da skal han greide det i år også.
0: Skal
1: ja.
0: Nok det.
1: Ja.
0: Da skal, hvis du vil slå et slag for det, det som sier at et dansefestival er ikke noe. Hva mener du da? Hva skal vi si da? Vi har det, jo deg også.
1: Det sosiale. Det er nummer én. Se bare på hva vi gjorde med han nå. Vi gikk bort der og pratet med han, og ja, kjempesosialt. Det er det sosiale. Det er det som er nummer en. Og det er, her er det folk kommer hit for å være positive, og da er det, ja vel, noen liker ikke dansemusikk, men ja, likevel, ja, men da må du ikke gå opp og høre på det da, men vær nede på her på campingen da, og hør på det, og vær sosial.
0: Ja, det er litt sånn sosial sammenkomst også.
1: Ja, ja, ja.
0: Du, kjære trailer, sier du, har det forandret seg mye billig på veien, synes du?
1: Ja.
0: Når det gjelder kjæring?
1: Ja. Ja. Ja, det har det.
0: Ja, hvordan? Mange uerfarne folk?
1: Ja. Veldig mange som ikke skulle vært ute på veien i hele tatt. Rett og slett.
0: Har de bobil, mange av deg?
1: Ja. De skulle i hvert fall ikke vært ute på veien. Dessverre. Men altså, ja, når vi kommer til den da. Vær så snill. Se i speilet da. Se i speil og bruk dem og sving inn til siden. Ja, det er, ja.
0: Da tror jeg kan si det at du kommer til å kose deg her disse dagene.
1: Ja, jeg storkoser meg, og det, jeg har det kjempebra å ha så mye fine folk rundt meg, og det, ja, det er herlig.
0: Nå skal du få skru opp musikken så folk kan få høre litt hva det er du har på her. Nå går han og skru opp han, og det er anlegget stående. Jeg tenker det at det... Han har en styrer på laptopen sin. Her nå kjører jeg, ja. Ja, der har du det godt, folken. Her er det liv, rei, rei. Takk for praten. Da går jeg ut derifra. Der.

0: Mer enn meg, vet
1: du. Ja. Hvis du ikke kan danse fra før, så får du det til med ordentlig dansesko.
0: Du, hvor mange år har du drevet på med det her da?
1: Nei, vi har holdt på siden 2017, så det gjorde vi jo, for vi så jo det var et behov for det.
0: Men det er ikke bare jobb hele året?
1: Nei, det er bare hobby. Vi danser jo også. Vi har jo danset siden 1995 selv, og så selger vi noen sko.
0: Så det er utifra erfaring altså da?
1: Ja, det er det.
0: Ja. Så da spør jeg deg han som selger, det er ikke alltid det jeg greier på det, men du er en av deg da?
1: Ja, da, vi har jo, altså vi liker jo å si at vi har peiling, og vi har jo prøvet forskjellige sko og forskjellige gulv og overalt.
0: Hva er viktig med sko? Går du på hva tunge personen er og litt sånn? Og
1: nei, det går egentlig med hvordan de passer til foten, og så er det jo forskjellig. Vi har jo disse flatsåler og deltsåler og glattsåler, og så egentlig så har det ikke noe å si på tung da. Det er bare hva som passer.
0: Har du vært inn og sett på dansegulvet her? Hva en bør ha her?
1: Vi har ikke vært sett, men av erfaring så vet vi at det er plate, og det meste vi har er bra uansett på det her gulvet.
0: Ja, det har hørt bra ut. Skal han der kjøpe sko, tror du?
1: Det er mulig at han skal kjøpe sko. Han er i hvert fall veldig interessert.
0: Jeg hører med han.
1: Ja.
0: Bort og spørre nå. Har du funnet et par som passer nå?
2: Jeg kjøpte meg et par i går, så jeg vurderer å kjøpe meg et til.
0: Var ikke fornøyd det her da?
2: Jo, kjempegod. Det er beste skoen jeg har hatt på meg noen gang.
0: Du er trender også til og med.
2: Ja. Så rører han.
0: Ja, du står med et par der. Så du spanderer noen 1000 kroner her på sko da?
2: Jo, det er det. Hjemme og danse i Levanger og Sveng.
0: Har du med deg fruen, eller?
2: Ja, vi kommer i morgen før.
0: Ja, hun sko, da skal hun ha, vet du, det er minuset.
2: Det kan hende hun skal sko.
0: Er du pensjonist?
2: Ja, det er snart det.
0: Ja.
2: Ja.
0: Er du bare glad i å danse? Er det en sånn danseklubb du er med på, da, eller?
2: Ja, jeg har vært i det.
0: Ja.
2: Så det er trivelig artig, det.
0: Er du en av de gjengangerne her på sånn?
2: Nei, jeg har vært igjen første gangen i 2019. Så jeg var i fjor da, så i år da.
0: Ja, men det var 2 år som var litt kjedelig.
2: Ja, det var det.
0: Hva synes du, hva du vil si det om?
2: Nei, jeg synes det er kjempetrivelig den her på.
0: Ja. Og du bor litt lagelig til her?
2: Ja, jeg bor jo bobilen der på igjen.
0: Ja.
2: Så en hjerte.
0: Har du bestemt det nå?
2: Ja, vi får se. Men han skulle helst ha haft æren igjen, men han har ikke størret seg mye igjen. Så han var utsalt.
0: Er det prutningsmoen, det må vi høre med.
1: Skoen er egentlig så billig at det er ikke noe å gå på.
0: Ferdig pruta sko, ikke noe å gå på, bare å danse på altså.
1: Bare kun å danse på, det er jo det som er viktig.
0: Ja. Da får du bli enige.
2: Jo, ikke jo.
0: Si du har ikke mer penger, så ordner det.
2: Ja, det blir det.
0: Ha det bra.

0: Ja, då er vi direkt innan her fra Trivselskjørene, denne her mai-kvelden, med Odd og Jon Roar i studio, og Svein ute i teknikken. God gammel årgang, ikke det vi har kalt oss?
1: Du, vi har som regel kalt oss det,
0: ja. Ja, og det begynner å bli mer og mer rett, egentlig.
1: Det blir verre og verre.
0: Ja, men så lenge vi husker å møte opp. Kan vi ha en kriterium for det, hvis vi ikke må hentes her for å møte?
1: Men fordelen er at det står på Facebook, eller så står det i Fjordabladet.
0: Ja, da vet du, det er nok for deg.
1: Ja, og så minner du meg på det hvis jeg møter deg nede i sentrum.
0: Ja, vi har jo avtalt inn i gang igjen.
1: Ja, det var noe det da.
0: Ja, du hadde ikke glemt det.
1: Nei, det går fint.
0: Og ellers så... Det,
1: jeg er i hvert fall kommet.
0: Trifter du med virus av ord litt sånn skiftende?
1: Hva vi skal gjøre da?
0: Ja, men jeg spør om du trivs deg.
1: Jeg liker helst fin vei.
0: Ja, fin vei skal du altså.
1: Ja, vi kan godt si det. Er jeg skulle bytte på Jamaica.
0: Helder du deg inne hvis det er dårlig?
1: Da? Nei, jeg går nå ut for det.
0: Ja,
1: det finnes ikke dårlig klær, ikke det det?
0: Nei, omvendt.
1: Er det omvendt?
0: Det finnes ikke dårlig vei, bare dårlige klær.
1: Da er jeg misforstått.
0: Nå er det i hvert fall fint vær ute her, og det er like før 17. mai dette her.
1: Ja, det lover noe bra.
0: I år så slipper det i hvert fall å sprenge seg helt ut på vidden for å finne lau.
1: Ja.
0: Bjørk.
1: Jeg vet, det var et år, nå vet jeg hvor mange år siden. Jeg måtte kjøre ut til Torheim for å finne bjørk som var utbrått.
0: Torheim, da er det tidlig da, vet du så.
1: Tidlig vår.
0: Ja, på midtjede da, tidlig Svein. Og så er Nikka da det tidlig, så det er mulighet for å stikke ut året da, hvis vi... Mikkjelstrand da,
1: sier. Hva det blir det enda?
0: Det er vel...
1: Ja, tunnelen og så ute Mikkjel. Ja.
0: Det er veldig kort område. Få kilometer.
1: Er det der dere plukker ned dog da?
0: Ja, det må ikke du... Det her er ikke hva han svarer. Nei, men vi hadde en intern diskusjon med Svein i teknikken her, at det var det. Da er vi klar for å sette i gang med kveldens sending, og du er rebusens mann.
1: Jeg har noe laget til noe styr.
0: Ja, et spørsmål, eller rebus, eller hva du har laget.
1: Ja, i kveld er ikke den eneste rebus.
0: Jeg kan si så sant at premien i kveld, vi skal trekke ut tre stykker, så skal vi gå videre. Vi skal trekke om 14 dager, faktisk, den siste billetten oppi hva det heter oppe? Holmeierne
1: her. Åja, sånn country.
0: Country 514 i Holmeierne. Country 514. Pluss, vi skal begynne på den store premien inn i gløppen vi har fått.
1: Oi, nå er jeg spent. Det er sånn... Spent så lytter han, jeg
0: nå. Country inn i gløppen. Et helt sånn pass. Du kan være der, du kan komme onsdag og være der til søndag med bobil.
1: Og såpass.
0: Eller telt, eller hva du vil ha.
1: Du har jo bobil, håper du vinner selv da.
0: Og det er en verdi på 3600 kroner, to sånne billetter vi får.
1: Og det, unnskyld uttrykk, det unnskyld.
0: Vi skal trekke ut en i kveld, så går vi videre til det. Og det blir uttrakt i slutten av juni. Det der inne, vi begynner i god tid, så folk kan, at vi har trakt ut i god tid, 14 dager, 3 veker før selve den første norsk kontretreff, så det heter. Har du bodd der noen gang, Gud?
1: Nei.
0: Er ikke det nok for deg?
1: Ja, selvfølgelig er like godt kontrøk.
0: Ja, det er det, ja. Hvem da?
1: Hvem ut av deg?
0: Ja.
1: Nei, det var jeg. Det har ikke noe spesiell favoritt.
0: Vet du hva vi skal begynne med i kveld? Hva er måned vi er nå?
1: Ja, vet du, hva mai du skjønner, Milde?
0: Ja, og da skal vi ha menuett i mai.
1: Og ja, med en Jens Bukk.
0: Nei, Cato Sanden.
1: Men Cato Sanden, du.
0: Og Hilde Heltberg. Åge Romme Henrik, selvfølgelig. Åge Samuelsen. Nei, Åge Aleksandersen. Kan du ta en liten spørsmål? Du kan ut i lytteren på telefon 5-7-8-6-0-6-6-0.
1: Det tror jeg vi skal ta opp igjen.
0: 7-8-6-0-6-6-0.
1: Det er mange av dere lyderne, er det det heter?
0: Lydere, da lyder jeg jo, så det er lyderne, ja.
1: Så hvor i Kristiansand? Og hva heter skuta da til kapten Sabeltann?
0: Ja, det er det sikkert mange unger som vet. Hva skal de gi deg hvis de er oppe enda?
1: Skuta til Sabeltann har et navn.
0: Ja, det, hvis du kan sangen så kommer det fram. 5-28-60-660. Vi hører på minutt i mai.

0: tror jag. Men, nej, det är talgrejen och finner på. Jag förstår det. Jag skönar inte med på hur folk teker ting och tang ifrån. Det gäller tal och sånt.
1: Men, jag skriv upp så stickor och så går det lite runt krauten då. Så du känner det.
0: Ja, ja.
1: En fram till slut.
0: Ja, men jag ger inte den där.
1: De fleste der begynte på 17. mai-tallet med Eidsvollsmennene og dreger det store linjer fram gjennom tida, og så kom krigen, og nå har vi det så godt til slutt.
2: Ja, det mye sånn det går, jeg tror jeg.
0: Ja, men på Eid så har dere holdt en tradisjon helt fram til klokka 8-9 om kvelden.
2: Ja da, det er tog da om kvelden.
1: Tappenstrekk det heter.
2: Ja, tappenstrekk, ja.
1: Det er jo hvor mange mennesker ganger.
2: Jeg har vært med på det 52 ganger.
1: Blesidig.
2: Ja. Men nå er det slutt.
1: Den melodien kan du.
2: Jeg kan den uten.
1: Kan du nynne litt?
2: Nei.
0: Skal ikke være med i år da?
2: Nei, jeg er slutt da. Jeg har, selv om idrettsstjernene sier, jeg har lagt opp.
1: Da kommer vi med noen spørsmål til deg.
0: Åja.
1: Du slipper ikke unna. Ja vel. Er det country på Birkjelo du har lyst på, eller?
0: Nei, dette der, som sagt, jeg er ikke så... Det er noe kjekt å få kvisse seg litt, altså, om en er med eller ikke, som jeg har sagt, så er det.
1: Ja. Da setter vi i gang, Gud.
2: Ja, da setter vi i gang.
0: Ja.
2: Men, kanskje jeg spørre sånne karer som vet det mest om, da?
1: Ja, nei, det er det bare å sette meg på plass, det er mer kvart vanskelig.
2: Hva er en vannløper?
1: Ja.
2: En vannløper.
1: En som trenger opp om natten, pisse trenger det. Nei.
0: Nei.
1: Jeg tror det er...
2: Du er en rask person.
0: Du er noe i...
1: Hva for rike vi er?
0: Det er noe dyre greier, et eller annet.
1: Ja.
2: Ja, du er inne på det.
1: Men det kan ikke være noen tunge saker, det sier seg vel selv.
2: Ja, det er så tøkkere.
1: Det er en kar jeg har hørt som kunne gå på vattnet, det er med lenge siden.
0: Men hva? Ja, det er insekter.
2: Ja,
1: der kom det, gutt.
0: Men det er også frem til.
2: Ja.
1: Og så lurer jeg på da, hvis du skal lære om kroppens oppbygning, hva heter den læra? Læra om kroppens oppbygning, hva heter den?
2: Er vi vanskelig i kveld?
1: Nei, dette er enkelt.
0: Ja, dere er veldig...
2: Har du visst det var så galt, så har du ikke ringt?
0: Nei, da, jeg hadde ringt hun.
1: Det begynner på A. Ja, det kan du si.
2: A, det er ikke uff, uff, nei, det er ikke.
1: Nei, ja. Og slutter på mi.
2: Mi, ja.
1: Og så er det en del bokstaver inn i miljøet da. A, mi. Hva det kan bli? Det er lærer om kroppen.
0: Ja.
1: Kan jeg oppbygge det?
2: Nei.
1: Du kommer ikke på det?
2: Kan du få litt hjelp?
1: A-N. Anatomi. Da mangler noen bokstaver der.
0: Anatomi.
1: Ja, da kom det.
0: Ja, men jeg kan ikke bare sagt det med en gang. Slapp jeg å finne tomi.
2: Kan du bare si det sånn som det, Elmer? Da visste du hele tiden.
1: Ja, men det er jo kommet på det. Du har rett i det. Det blir verre med tiden, skal jeg opplyse deg om.
0: Ja, nei, det er noe.
2: Er han mange år yngre enn oss da?
1: Ja, Elmer er 20 år yngre enn oss minst.
2: Oh.
0: Nei, minst. Nei, jeg er noe litt eldre enn det da, men han...
1: Hvor gammel er du?
0: 73 modell.
1: Ja. Da, da stemmer den en ett år da.
0: 51 eller noe sånt.
1: Hva vi er, tror du?
0: 51.
1: 51 år vi er?
0: Ja, modeller altså.
1: Ja. Ja, du har hørt... Du har hørt
0: er det ikke 70 år da?
1: Ja, det er vi. Ja. Men det skulle ikke en tro. Vi skulle tro en MS-80, ja.
0: Jeg vet ikke hvem dere er.
1: Nei, da, det
2: går fint. Nei,
0: jeg har bare hørt dere på radio.
1: Jeg skal si deg en ting. Du kan være glad.
2: Vi gjør noen beskjedne karer. Vi stikker ikke høyde fram.
1: Ja, selgen er ikke nærheten i dag, da.
0: Hæ?
1: Og Oddvar er ikke nærheten i dag.
0: Nei, vi får, jeg rekner med at han lytter, så,
1: ja.
0: Så vi får noe, han er ikke kommet på besøk her.
1: Nei, nei, men takk for at du ringde, Elmer, og ha en god 17. mai-feiring, du også.
2: Rope hurra!
0: Ja, ja, ja.
1: Og så får konfirmasjonen, den kommer til å gå helt flott.
0: Ja, det er uten dale.
1: Ja, ja. Det er greit, du har det.
2: Ha det. Ha
1: det, ja. Der og da vi bor inne i...
2: ja, gløppa.
1: Og i kveld så handler det altså om... vi skal trekke ut tre stykker... det, vi skal si at det skal trekkes ut i slutten av måneden, det siste billetten oppe i Holmeierne. Og den konserten heter... Country 5...
2: Nei,
1: ja, det har ikke følt med. Country 514. 514 står for, tror du.
2: Oi, 514?
1: Ja. Det er oppe i Holmeien.
2: Oi, er det djupt da?
1: Ja. Country 514, der har vi gratis billett. Og så skal vi, der har vi tre, så vi kan trekke ut, så går vi videre. Det blir 12 stykker, så vi er med å kjempe om den når vi nærmer slutten av måneden. Og så skal vi begynne å trekke ut en i kveld, så går vi videre til den supertrekningen ut i, om to billetter i slutten av juni. I gloppen på kontoren der inne. Da er det snakk om et sånt pass hele veka.
2: Det var en svær
1: med bobil og camping. Ja.
2: Du håper du vinner selv da?
1: Ja, men jeg kan vel ikke se. Bare ringe inn en gang av Jon Elling har det.
2: Ja, ringe neste her for
1: det
2: da, du.
1: Jeg får gjøre det. Nei, det skal ikke vi gjøre. Men Odd, vi må gå videre, vi.
2: Ja, det må vi.
1: Vi skal høre da til musikk etterpå når du har silt rebusen din. Da er det Creedence Clearwater Mac. Cottonfield.
2: Det blir så moderne.
1: Bobbelsåker.
2: Kjent maleri av Leonardo da Vinci.
1: Ja.
2: Et kjent maleri.
1: Må beskrive det. Er det han har laget?
2: Han har malet.
1: Et som styrer på deg.
2: Du kan godt si det.
1: 5, 28, 60, 660.

0: Det finns spørsmål.
1: Ja, da er vi inne direkte her fra Trivselskjøren igjen, og vi har fått på øyre det at vi skal inn til Breim, eller noe lunde der, og det skal faktisk være country, og ikke sant, Kari?
2: Nå skal vi være country, ja. Ja.
1: Og da er vi med oss med Kari.
2: Kari
1: Joranger, ja.
2: Ja, så er jeg nesten på russetreff i kveld.
1: Du er nesten på?
2: Russetreff. Jeg kan bare gå ut på tun og se på russetreff jeg i kveld.
1: Og der er jo bremsalen, det er ikke noe?
2: Ja, da, det er ute da, jeg har laget til med utescene og masse folk og masse busser og russebiler og fin stemning ser ut for.
1: Ja, det ser ut som det koser seg, ja.
2: Ja, det er så fint veier, vet du, og så er det gøtt vakthold, og
0: Er det noe sånn dunkemusikk der å føre seg?
2: Ja, da, du vet, det er noe dumt som vi hører. Jeg må gå til disse ikke nærere, skal jeg få be med noe mer lyd, men det gjør ikke noe.
0: Du tåler det meste, du.
2: Ja, men også la deg nå få kose seg.
1: Ja, det er helt enig.
0: Altså, vi skal tenke sånn, Kari, at vi har vært unge fyr også.
2: Ja, visst har vi det, og så skal de feire at de er ferdig med en 12-13 års skolegång. Kan ikke det bare kose seg?
1: Ja, men i år var det så nedkort, da det blir mer...
0: Mer intens. Ja,
1: ja. Intens, nå sikkert.
0: Men brukte du stabber til, Kari?
2: Ja, det er en oppbevaring av mat, det var noen spesielt skink, og det var noen mjøl, og så visste jeg ikke at det var vel noen flattbråk og noen på der. Ja.
0: Jeg husker jeg lurte sånn på hvorfor steintroppa var et stykke ifrån.
2: Ja, du lurte på det, ja. For det satt jeg og tenkte på det at mysen eller med kattene skulle ikke gå inn, vet
0: du. Nei, vet du, sånn svineri så, inn på stabburet.
1: Kattene, de hopper høyere enn du tror, altså.
0: Ja, kattene,
2: ja. Ja, men det var vel andre dyr da, at de ikke skulle, de skulle ikke kunne, de måtte kunne trakke over dette da, vet du. Så det var noe et opp.
0: Det var et opp.
1: Du hører det, Kari, hva flotte premie vi har fått inn på.
2: Ja, ikke det flott? Ja, kjempegreie, vet du.
1: Ut på sommeren. Det er vel i juli, det er midten av juli, ikke sant?
2: Midten av juli, ja da, det er det.
1: Og det begynner allerede onsdag, etter jeg forstår.
2: Altså stor innrykk på onsdag, torsdag, ja. Så da er det.
1: Og vi skal trekke ut en i kveld som går videre. Den premien er verdt 3600 kroner for en sånn passbillett.
2: Ja, det er jo for
1: helgen. Med campingbil.
2: Ja, det er ok. Ja da, nei, men om jeg skulle bli utrettelig, så er det helt greit at jeg skal kunne gi det vekk til en kvann som ikke skal jobbe, så det er helt...
1: Ja, en kvann som kommer utenfor og kan nytte seg fullt ut.
2: Ja.
0: Men du skal jobbe, du altså. Hvilke oppgaver har du fått?
2: Og jeg har ansvar for eldrekonsertene, så jeg jobber mye på førhand, så jeg organiserer deg da. Vi har fire eldrekonserter på omsorgssenter og eldretun.
1: Ja, er det opp ned på Sandane, eller opp og der oppe?
2: Nei, inn på Sandane, inn i Hyen, inn i Breim og inn på Skei.
1: Og du kjører helt ut i Hyen også?
2: Ja, så har jeg med meg gruppe, og så har jeg forskjellige diakoninemnde og andre frivillige som er med. Så ordner vi med mat og kaffe og gjerne jordbær. Så kommer vi med underholdning, og så alt er gratis for de som kommer. Det er for invitasjoner, og de som bor der også. Og sånn som i Hyen og Ibrahim, så er det de som er over en viss alder da, som får en invitasjon.
1: Dette gjør det at det får et godt ord på seg, hele festivalen, vet du.
2: Ja, det er country for alle, det er country for de ungene, og det er country for eldre. Så dette der, vi har to konserter på torsdagen, og to på fredagen. Dette er sånn med meg i gruppe.
1: Er sånn times tid, eller?
2: En times tid med konsert, og så er det da kaffe og mat og prat og
0: hele tiden. Den er veldig viktig.
2: Ja, den er veldig viktig, og du kan si det, så bor i bygda, og da kommer på bykollektivet og treffer de andre, ikke sant, så er det god tid å sitte der og prate.
0: Ja, det er veldig, nei, det.
1: Veler du ut sånne norske artister, eller?
2: Vi har en gruppe som har vært med, de siste årene var det Longhorn som var med, og i år skal vi ha en gruppe fra Bergenskanten, så det blir litt spennende.
1: Ja, men spiller dere uten høgtalere og sånn, bare sånn,
2: ja. Ja, det må ha litt høytaler, eller vi må jo ha mikrofon sånn at vi får, men altså det er jo musikk som er tilpasset tilpassa publikum.
1: Ja.
2: Og vi inviterer gjerne til litt allsang og litt, altså det... Det skal være musikk som passer for deg.
1: Hva svinger seg hvis de føler seg god?
2: Ja, vi har vært på det. Altså, vi har vært det også at vi det var noen som ja, hadde de danset, det var nede på Sandan. Det var så rørende og fint, fordi det er jo bare ungdommer som har vært litt eldre. Det var så fint.
1: Vi glemmer hvor fort musikk, hvor viktig det er altså når du kommer på en heim.
2: Ja. Det er akkurat det, og mange, de gleder seg veldig til dette der, og noen ser vi, de sitter bare med helt, og så ser vi tårene kjenne. Det vekker jo minne, vet du.
0: Ja, men klarer du det selv da, uten å felle i tårene, når du ser på henne har det? Blir ikke du rørt?
2: Jeg blir jo med til, jeg føler jo med, jeg går ikke sant, og jeg synes ikke det er så stort, men altså da, Da tykker hun at det er givende oppgave da, å være med og arrangere noe sånt. Det er jo det som er motivet.
1: Jeg ser litt av litt selv for spillemannslaget. Vi er ofte på heim, og på spiller på sykehjem og sånn her oppe, eldre tur. Og da sitter jeg altså klar og klett seg opp og sitter bare og venter i god tid.
2: Ja, ikke sant?
0: Jeg vil ikke.
2: Ser frem til dette da.
1: Og så skal fare hva tid kommer igjen.
2: Ja, ikke sant? Ja, visst gjør det noe det.
1: Livskvalitet.
2: Absolutt, og det trenger en. Så, ja. Nei, i fjor var det første året vi var på Skjei, for da var det 30-årsjubileum, så da hadde vi en konsert der borte, og de sa der, det var en beskjed hjemme at det må komme igjen. Jeg håper det kommer til neste år.
0: Ja, er ikke det fin beskjed å få?
2: Ja, visst er det det. Så det har noe lenge bestemt også, at vi skal ha konsert der borte i år også. Ja.
0: Gode greier.
1: Nå skal jeg spørre deg litt om hva som foregår i kroppen.
0: Oi.
2: Jaha.
1: Det er mangt, det vet du.
2: Ja, det er.
1: Du har en milt, ikke sant?
2: Ja.
1: Hva hun skal gjøre, skal tro? Har vi brukt for milt da?
2: Ja, det kan du nå si. Det kan jeg nå av og til lure på. ja, men altså, det har nå vel en... Det er nok klart at jeg har en funksjon. Men er det noe sånn...
1: rense blodet for fremvendige organismer helt rett
0: men da er vi inne på blodprat da, da kan jeg stille et spørsmål om blod da. Hvor mange liter har et voksen menneske
2: med blod? Vi har fem liter, har ikke vi det?
0: Er det fem?
1: Fyrka er det, jeg skal tro.
0: Ja, fasitten sier 5-6 liter.
2: 5-6, ja. Det er ok. Ja,
0: det
2: er
0: da 5
2: som har.
0: Du har 5, ja.
1: Hvis en driver med vektløfting, da har en 6.
2: Ja, sikkert nok. Det er jo best av, vet du. Hun går på tur og helder blodpumpa i hånden.
0: Ja.
2: Da er det greit.
1: Er det noe trening nå på henne?
2: Ja da. Hun driver noe jamt og trutt. Så det er noe... Ja da, nei, hun... En kvile ikke på lærbærre dag, vet du.
0: Men mora da, hun lokker ikke med mora til å lyfte noe?
2: Nei, mora, hun... Ja, mora, nei, ikke hun. Hun trimmer noe, men bestemora kan jo jeg svare for da.
0: Ja, vel. Ja, bestemora, ja. Beklager jeg.
2: Jeg takker og tenker imot, vet du. Nei, hun er på trimbasis og prøver å... Ja, vi har en turgjeng som går på tur hver tisdag.
0: Ja, flott.
2: Og vi er 10-11 stykker, og så er det de nye turmål, og noen er jo mye sprekere enn andre, men vi har det veldig sosialt og kjekt, og da, for å si det sånn, da, sånn at vi legger inn pelser og prater, og ja da.
1: Ja, er det bare kvinnfolk, eller?
2: Ja, dette er bare kvinnfolk, dette er turdamene. Ja.
1: Uff, jeg vil la dem slippe å være med, for det er sånn snaldring at det ikke råd.
2: Ja, og det sier de karene, ja.
0: Det lurte jeg på. Er det sånn tempo at det er sånn for dere får prate underveis?
2: Noen prater både oppover bakka og nedover bakka. Aha. Og noen av oss er like best å prate nedover bakka.
0: Ja, men hvis jeg spør deg hva du heller deg?
2: Nei, jeg er ikke til det sprekkeste. Nei, langt derifra.
1: Men praten jeg lurte på.
2: Nei, jeg er ikke det sterkeste. Det er heldig sånn sett. Jeg både kan og kan la være.
0: Ja.
2: Hvis jeg har noe å bidra med, så vet du hvis...
1: Her er det fornuftig ut. Men da får du ha en god helg og god feiring 17. mai.
2: Ja, takk. For det her også.
0: Ja, vi takker.
1: Takk for praten. Ja.
2: Takk for praten, ja. Ha det.
0: Ha det, ja.
1: Ha det godt. Dette går jo strykende
3: sted. Ja, jeg gjør det.
1: Og jeg har fått musikken ansvarlig å melde hva vi skal ha der. Og vi får nå selvfølgelig en fine. Laffe Stefans har laget en fin Lasse Stefans Livet forsvinner. Sånn er det vel.
3: Det har han helt rett i.
1: Ja.
3: Jeg er ikke helt trygg på om jeg ikke har spurt ut spørsmålet før, men jeg tror ikke det.
1: Jeg skal ikke forundre meg for å si det så.
3: Hvor i Norge regner det mest? Vestlandet eller i Nord-Norge?
1: Ja, det kan du si. Spesiell plass du skal frem til.
3: Nei, det er hele Vestlandet. Det er det,
1: ja.
3: Eller hele Nord-Norge fra, la vi si, Lofoten og nordover.
1: 5, 28, 60, 660 og vi er på Lasse Stefans.

0: Ja.
1: Har vi noe?
0: Var Lasse Stefans, og ingen har ringt inn på. Vi spør altså, hva for et fylke, hva det regner mest han i Nord-Norge eller Vestlandet?
1: Ja, hva tror dere?
0: 5, 7, 8, 60, 660.
1: Tror dere det er på Eide eller i Bodø?
0: Nei, jeg tror ikke det er akkurat her med oss.
1: Men... Nei.
0: Men han har bare til vi lurer på om vi er, han, vi er født opp i Ringby. Men,
1: det er hele distriktet da.
0: Ja. Så dette der må det ringe på. De her gjelder altså kjempeflotte premier, som vi skal trekke litt senere i år. Det er altså en billett opp i
1: Holmøya.
0: 514 kom til den der, og litt senere i sommer. Midten av juli så setter vi snuten inn på kontoren inn i gloppen.
1: Men nå var det kanskje...
0: Ja, ja. Vi må få litt hjelp. Halloen!
2: Hallo, ja.
0: Hvem det er nå vi har med oss?
2: Jeg regner i hvert fall ikke.
0: Er det RV?
2: RV, ja.
0: Reidar Vonheim?
2: Ja.
1: Ja, hva du tror? Er du veit?
2: Jeg vet at det er Vestlandet.
0: Ja, hva hender du tror på Vestlandet? Dette har vi begynt å vite en gang.
2: Ja, innen er vi plassene mest ute i Norddalsjorden, eller ute i området der.
0: Ja, det er nær oss, men så er det inne i Takla og inne i der brekket.
2: Ja. Takla, brekket og Norddalsjorden.
0: Ja. Men ikke inne med deg?
2: Nei, da er det tørst og fint.
0: Ja, du strøy ikke bunnet buksa nå da?
2: Har du strøyket buksa min? Ja, nå er strøyket, sa
1: jeg. Å, ja vel.
2: Ja,
1: da er det bare å henge den opp og være klar til bruk.
2: Henge den opp av mannen, og den da jeg gjør med.
0: Ja, men er du sikker på, har du sjekket om du har fri da?
2: Ja, jeg har fri. Jeg har avspaseringssitt her om morgenen.
0: Nå skal du gå i tog, du har avspasering.
2: Ja, jeg går i tog.
0: Ja.
2: Er det så mye tog å velge inn, at jeg kan finne etter å gå.
0: Og du kunne tenkt deg på kontra en annen plass, eller er du ute dit og vinner, og så kan du stolt gi vekk, eller?
2: Ja, jeg kunne stolt gi vekk. Det var ikke noe problem.
1: Du vil ikke være der selv,
0: altså? Oppe i Holmøyan, det er jo anbefalt, altså, for det, jeg var der i fjor, og det var kjekt.
2: Ja, Holmøyan er med ikke bra en trull, jeg vil nesten jo...
0: Du har ikke tid til det, midt på sommeren.
2: Nei, jeg har vært på brein før vi gikk her, vet du.
0: Men, ja.
2: Med hestesko.
0: Ja.
1: Men må ikke du ripe opp i gamle synder?
2: Neida.
0: Men var det var flere hundre stykker med å kaste deg, Vonheim?
2: Det var det,
0: ja. Så det... Men det var det
2: ikke... Ellers var det litt greit å være inne på et stabber, for det, stabber det har jeg greit på, for det har jeg selv.
1: Har du et?
2: Ja.
0: Hva du sa det enda?
2: Nei, ja, det er opp med hytta.
0: Åja, så det er litt langt å gå da, hvis du skal ha tak i noe.
2: Nei, ikke hvis jeg er på hytta.
0: Ja, nei da. Nei, selvfølgelig ikke.
1: Ja, men har du bygd et sånt skikkelig sånn gammel laks...
2: Det er skikkelig gammeldags, og det var lafta nede i Valdres.
1: Å, ja vel.
0: Jeg tror ikke det er så stort som det er på Storgaren enn det på Østlandet.
2: Nei, det er en av vi har noe dekket til 12 stykker inn i det, men da sitter du trångt.
1: Ja.
0: Ja, men hva du har inn i det nå da, for eksempel? Er det sånn vilt som det er skutt i vinter og sånn?
2: Nei, hva så er det? Det er noe... Ja, det er noe mye rart. En gitar henger av veggen, og en utstoppet råv, og...
1: Åja.
2: El, og...
1: Er det også?
2: Brennevin.
1: Men du må ikke si sånt på radio, du blir jo innbrudd.
2: Ja, men det får våge seg for å bare komme. Jeg får smake alles hjemme.
0: Er du på hytta nå, da?
2: Nei, ikke nok.
0: Nei.
2: Nei. Så i dag er jeg med hverandre.
0: Ja, jeg spore en kar tidligere i kveld, hvis det var opprengt det da. Har du vært der noen gang forresten, var opprengt og spore Reidar? Vi er så mødde, kan du holde 17. mai-talen?
2: Ja, jeg har noen spore en gang i tiden.
1: Og du har det,
0: ja. Ja, men hva du sa da?
2: Nei, jeg tror jeg kom på en gang andre, så jeg feirer det.
1: Du går.
0: Men hva du ville snakke om nå i år 2026, tror du, hvis du fikk var sporet?
2: Nej, jag vill snacka om.
0: Ja.
2: Nej, jag vill snacka om det som är i närmiljö.
0: Ja.
2: I bygda och det som sker. Och ja. Har skett.
0: Ikke vær sint, men vær blides utan meg. Vi kan ikke komme kjenne preike, vet du.
2: Nei. Blides.
0: Ja.
2: Fin tone.
0: Ja.
2: Så jeg hadde litt humoristisk, så... ja. Jeg talte litt av skrøyene, kanskje, i min miljø.
0: Ja, men det nå bare åpne kjaften, det vel.
2: Ja. Så ringer jeg ut.
0: Nei, men det her synes du har en plan der.
2: Ja.
0: Jeg så det var en ny kar som skulle på Ståre med seg etter Kristian.
2: Kristian, ja.
0: Starheim.
2: Ja, Kobben er Starheim.
0: Jeg tror det er sånn til gamle lærer Karstein Starheim.
2: Ja, stemmer.
0: Ja.
2: Han har etablert seg på Øvre Orheim.
0: Ja. Det skal bli spennende å høre hva han har pratet. Er du på 17. mai oppe på Oramshaugen og får med deg det som skjer? Ja.
2: Jeg har vært i alle år, jeg har hatt akkurat samme tur jeg har satt på hvert år.
0: Det skal vi nå se på i år, du.
2: Ja, det er. Sitter han noe, så blir det fint om å flytte seg lite rundt til siden.
0: En liten øye kan velte en stor Bornheim.
2: Ja. Nei, da har vi faste plass. Fint plass, resten.
0: Noen hele tale. Sitter du ni her etter da, og tenker deg, nå bør snart bli ferdig, hva?
2: Nei, altså sant å si, de tallene som har vært, så har det vært for alt i skorte.
0: Ja.
2: Det har ikke vært noen langdregende greier. Sånn at...
1: Nei, det skal ikke være sant.
2: Prøver noe på meg, så jeg kan jeg si det. Ja. Det er like bra da, det får noen bare innrømme, men...
0: Jeg tror, hvis jeg skal holde tale på HUA i år, så tror jeg den kommer til å gå på kruskontroll.
2: Den går på kruskontroll, ja.
0: Vi får se hva som skjer på Ståren, men da begynner vi noen spørsmål til deg, du.
1: Har vi det?
0: Ja.
1: Ja, men vet ikke han mye, da?
0: Nei, han vet mye, men ikke så mye som vi tror.
1: Å, nei. Nei, men det er noe greit, det. Jeg rekner med at du har noen muskler i kroppen, du også.
2: Jeg hadde.
1: Ja. Men hvor stor del av kroppsvekta er muskler?
2: Ja. Tenker du på per i dag, eller for 20 år siden, kanskje, eller noe?
1: For å si, tja.
0: For eksempel, hvis du deler det i 100, kan vi si.
2: Ja. Ja, da er vi på 50%.
1: Men,
2: ja.
1: Men du kan gå ned litt.
2: Jeg tror vi går ned litt.
1: Ja.
2: 42-43%.
1: Ja, nå sier fasitten runde tal da. Jeg kan godt si det sånn at om vi får alternativ der, så er det 20, 30 eller 40%.
0: Eller 50, eller 60, eller 70, sånn.
2: Ja, men altså, sånn som du sier dette, så ligger han til 30, men det er en disipinje, vil jeg si, hvis
0: han
2: ikke
0: har... Nei, ordet han i munnen med nok.
2: Ja.
1: Nei, du må nok opp.
2: Ja, det blir 40.
1: Det blir 40, ja.
0: Men det er jo ganske mye.
1: 40% er muskler, ja.
2: Ja.
0: Men ikke når du er gammel, ja.
1: Men hva tid er gamle, da?
0: Ja, men det forsvinner jo musklerne etter hvert. Derfor man merker ikke bruker det.
2: Nei, musklerne er da nok likevel, men det er jo slakkere.
1: Det blir... Slappe muskler.
2: Ja.
0: Hva er det du har Bornheim tenker på nå her?
1: Nei, ja. Det er det.
0: Men,
1: ja.
0: Men
2: var det noe mer?
0: Ja, men da, jeg skal få et spørsmål med meg også.
2: Ja.
0: Kongressen er delt i to. Hva heter de to delene?
2: Er du borte i England nå?
0: Nei. Kongress, hva er det henne?
2: Åja, kongress. Ja, du er borte i USA.
0: Det. Ja.
2: Ja. Det er republikanere.
0: Nei, men delt i to. Nå må du høre på spørsmålet.
2: Ja.
0: Nå må du høre på spørsmålet. Kongressen er delt i to. Hva heter det to delene? Republikanerna kan ikke være en del.
2: Nei. Jeg tenkte du på en over og en under?
0: Nei.
2: Nei.
0: Den som bestemmer det er... Jeg venter på S.
2: Nei, da står det noe... Nå ble jeg ikke ut.
0: Ja, men hvis jeg begynner på S, hva det kan være da? C. Han Trump har fått med seg hele...
2: Senatet.
0: Senatet er en del,
2: ja.
0: Det er også heter det hus til slutt. Alle senfallet, hva de kaller vi, de er rep. Rep.
2: Representanter.
0: Ja, representanten er hus, ja. Hva du tar det fra, Reidar?
2: Nei, dette var... Nei, jeg var ikke med det.
0: Nei.
2: Men det kom til slutt.
0: Ja, senatet er representanten i huset.
2: Ja.
0: Det er i England, det er det under og over og sånn.
2: Ja. Ja, det er nok over og under i England.
1: Nei, men da vet vi det, Reidar, at du er klar til å sitte der.
2: Jeg er klar til å sitte der, ja.
1: Hvis du, Bruna Kjorstad, nå blir ferdig i kveld også.
0: Og nå er det dere står Reimer som tar Tuas, Reidar.
1: Ja, kan du gi en advarsel? Nå har du anledning til å gi en advarsel, altså.
2: Ja, det merker det fort jeg kommer. Frem til målet.
1: Ja, men sitter du på en Tua selv om det regner, da?
2: Nei, hvis det er voldsomt ikke regn, da er det nede i gipsålen.
1: Ja,
0: men jeg tror det blir bra.
2: Jeg tror det blir bra.
1: Ja, det har jeg tro på også.
2: Ja.
0: Det er greit, du. Takk for praten.
1: Takk for praten, ja.
2: Selv takk.
0: Ja. Ha det godt.
1: Ha det hyggelig. Ha det godt.
0: Da var vi oppe på Storheim, med Reidar Bonheim.
1: Ja, da har vi vært både på ei, da er
0: vi ferdig.
1: Gloppen og Storheim.
0: Og vi skal spille litt musikk igjen, vi så... Jeg kan både danse alt mulig til det, så kommer noe, tror jeg. Elvis Presley.
1: Og han også. Han også med.
0: I can help falling in love. Elvis.
1: Hva slags instrument er en piccolo?
0: En piccolo? 578-60-660.

0: Ja, keiser Stina Åkerström var den damestemma vi hørte der, la meg finne Kalvik. Så har vi fått deg på det regne, og nå har vi med oss en innring. God kveld, god kveld.
1: God kveld, god kveld, ja.
0: Hvem ringer?
1: Ja, det er en kar som heter Per Ove Tvendesæter.
0: Det er vel det, ja, og han bor ja, litt ute, og han har strøket bunad enn å funnet fram flagg.
1: Nei, han har ikke bunad. Nei da.
2: Nei, vi diskuterte i sted med Bergens bunad, men...
1: Ja,
2: det, har
1: det skal nå visst nok være. Ja, det har jeg, fra Norsk Nærradio til og med.
0: Hva vi skulle fram til nå her?
1: Det var nå visst nordlys, ja.
0: Det er nordlys, ja.
1: Ja, ja, men kom da det spørsmålet, så er klart det.
0: Og det var et annet navn på nordlyset, var...
1: Aurora Borealis.
0: Ja.
2: Du har vel sett en del av det i vinter?
1: Ja, det har jeg sett. Ja.
0: Jeg trodde det var flotten det, men det var ikke flotten det.
1: Nei.
0: Det er Borrelia det heter.
1: Borrelia det, ja.
0: Så det er noe enda verre. Ja, hva du styr på med?
1: Nei, gå nå hjem og stulja. I dag har jeg hatt service på Flaggsonja og...
2: Og tatt den
1: ned og fått den opp igjen og... Ja, og var åtte og blitt kjeta og det var...
2: Det var målingsleta.
1: Ja, det er hun også, men det var en ordentlig senere, men jeg måtte ta og leise litt på denne her snora.
0: Og prøve å heise opp og ned, da?
1: Ja, jeg skulle heise flagget her på 8. mai, og jeg fikk det altså ikke opp.
0: Nei.
1: Da var det sånn at denne her...
0: Har rustet?
1: Snora, hun ville ikke gjøre denne her kula oppe.
0: Å nei.
1: Så har jeg skiftet snor.
0: Så da la du ned stånd, ja?
1: Ja, det gjorde jeg.
2: Det er
1: fort gjort. Ja, nei, det klarer jeg vel.
2: Men hvor er det der å ha en flaggstang? Mange som synes det bare er plage.
1: Ja, men er det flagg da?
0: Nei.
2: Nei, jeg vet ikke. Jeg har ikke, jeg vil ikke ha heller.
0: Hva høy har du da? 8?
1: Ja, 8 meter, ja. Står på altanen.
0: Ja, det er aluminium selvfølgelig.
1: Det er det, ja.
0: Ja. Jeg ser det mange faktisk har blåst skjeve der, hvor det er mye stormer.
1: Ja, denne her som jeg har vært skjeve.
0: Ja, og da var du stått rett den opp igjen.
1: Ja, ja da, måtte det.
0: Ja. Hvis flagget er oppe, så kommer det skikkelig fokus, så er det bra tak, altså.
1: Bra tak i det, ja. Ja, det skal være visst.
0: Ja. Nei, men...
1: Er det skikkelig det vind, så er ikke det hjelper å ha flagget her, nei.
0: Du flagget vel at 8. mai, tenker jeg.
1: Det var det jeg skulle prøve på, men det gikk ikke.
0: Det gikk, fikk de ikke opp, nei.
1: Nei, nei da.
0: Og da fikk du fiksa den, og...
1: Ja, nå har jeg fått det i orden, ja.
2: Ja, måtte du inn på ei for å få tak i snor, da?
1: Nei, da, jeg hadde liggende fra siste skiftet snor.
2: Åja,
1: Ja, da.
2: Så tenkte du fremover, du?
1: I hvert fall så har jeg ikke brukt det til noe annet.
2: Nei,
0: men noe jeg lurer på, er det for dere selv, eller er det borte i Pøyen, eller hva det gjør 17. mai?
1: Nei, da er vi i gamle skolen, vår nord i Ulvesund skole, som det heter. Og den ligger da, ja, det er bare noen meter fra Ulvesund fyr.
0: Ja.
1: Ja, der du ser ut gjennom Sildagapen, og du ser den mot vest.
0: Og den hele bygda liksom i Hevne Hane, at det er sånn...
1: Ja da, det er forsamlingshuset for oss, men så er den jo helt innover her til oss, og gjerne Hagevitja også.
0: Er det sånn, er du bor med i kommittéa ofte, er du da?
1: Ja, du kan si det sånn at jeg har tatt meg av denne her skytinga med luftgevær, så det har jeg hvert år.
0: Åja, er du med enda altså?
1: Ja da, ja. Skal ta i morgen og rigge til.
2: Ja, det må du gjøre, det er skikkelig å gå med saker ditt av det.
1: Ja, dette er alvorlig.
2: Men har dere sånn salutt klokka 20 om morgenen igjen?
1: Nei, det har ikke vi, men de har på Rødeberg, og det hører jo vi godt her.
2: Ja, det går over fjorden.
0: Det gikk noe skjeis en gang, den båten. Så.
1: Ja, det gjorde det eget.
2: Ja, hva det var for noe? Det er stygt å le etter tid, men...
1: Ja, det er sant det. Nei, det er smalt litt for nær båten.
0: Ja, men
1: det
0: gikk noe bra.
1: Det henger vel fast. Ja, det gikk veldig bra når jeg ser på hvor det...
0: Tross alt.
1: Hvor det kunne ha gått.
0: Ja. 17. mai, altså, om svungen til før?
1: Ja, eller... Det varierer litt fra år til år, kanskje, men... Nei da, jeg tror det held opp trykker
0: i det. Er det masse unge i bygda, dere? Sånn?
1: Ja, det var mer før.
0: Ja.
1: Det var det jo. Men det er vel, det er mye fraflyttet nå, vet du, så det er litt for gubbing, synes jeg.
2: Ja, men det blir sånn i små bygder. Folk flytter det.
1: Ja, ja da.
0: Ja, men det er ikke så veldig lågt inn i Poljen. Det er vel 2-3 kilometer, ikke det?
1: Ja, det er 6-7.
2: 6-7, ja.
0: Ja. Det er så sjelden vi er utover den veien, og det kan bare du si også.
2: Det er sjelden, ja. Jeg har vært et stykke, men...
0: Kanskje vi skulle reise ut, og da hadde vi hatt guide her. Vi har den med på tråden nå.
1: En tur utover, og tar ikke en tur i Åsnesvå igjen, og... Ja. Ja da, det er ikke det verste.
2: Ja, men hvis det plutselig dukker opp og dukker hjemme da?
1: Ja, det hadde ikke gjort noe.
2: Hadde ikke det? Nå drikker ikke jeg kaffe da.
1: Ja, da skal det bli kaffe.
0: Han drikker ikke kaffe, han skal finne på noen ganger da.
1: Drikker ikke kaffe hvis du har noe på pina heller?
2: Nei, og nei, det er enda verre.
1: Enda verre da, ja.
0: Han er helt oppløs, kjenner du.
1: Ja, nei, men da, vi har brus også.
2: Ja, ja.
0: Då begynner vi på spørsmålrunden, og då blir ikke han så galen.
2: Nei, jeg har et rart spørsmål her.
1: Et rart spørsmål?
2: Ja, da må du høre veldig godt dette, det ene ordet.
1: Jaha.
2: Hvor mange par fotballsko er det på bana i en ordinær fotballkamp?
0: Nå teler han altså opp i høyder.
1: Ja, hvis du skal ta med keeperne da, så må det nå bli 22.
2: Du fikk med deg et par, altså.
1: Ja,
2: ikke par. Ikke for mange.
0: Ja, han har jo rett, Odd.
2: Ja, ja, du spurte rett. Men keeperne, de er selvfølgelig med i. Så ja. Det er 22.
1: De er med, ja.
0: Men du var ikke klar over at det var en som var utvist.
1: Men, nei, det var ikke klar over.
2: Men hvor mange blir det da hvis dommerne blir telt?
1: Ja, da er det oppe i nei, skal vi se, da er det to linjemenn, og så er det en dommer, så da blir det 25.
2: Riktig.
0: Ja, så har du var.
1: Hva så har du?
0: Var.
1: Åja, ja, nei, de er ikke på bana.
0: Nei, nei, jeg har ikke sko på seg.
2: Nei, ikke sko på seg. Jeg bruker i hvert fall ikke fotballsko.
0: Nå blir det gresk mytologi her ifra øyen.
2: Oi.
0: Dette her, hva heter gudenes konge i gresk mytologi?
2: Ja, nå er det vanskelig.
1: Zeus, tror jeg.
0: Hæ?
1: Zeus.
0: Første bokstaven, hva det er?
1: Zet.
0: Ja! Zeus, ja, det er helt rett. Endelig, du var ikke Zeus, men Zeus, som du sa, ja.
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Uttales begge både med V og U.
0: Ja, det er mulig, det.
1: Altid så kan du spørre.
0: U er mye makt ut med havet, ja.
1: Ja, da.
0: Det er flotte greier, du. Ha det godt.
1: Jo da.
2: Oppfør deg.
1: Ha en fin 17. mai.
2: Ja, ja, oppfør deg pent da, 17. mai.
1: Ja, da.
2: Så du får lov å være i komiteen flere ganger.
1: Ja, vi tasser på det.
0: Er det noe som skyter fullt?
1: Nei, det er det ikke. Det er bare å regne på unga. Det er noe for underholdning,
2: ja. Ja,
1: ja. Ja.
0: Ja. Det er greit, du.
2: Det er greit, du, Per Ove.
1: Den er greit, ja.
2: Vi snakkes en gang senere.
1: Vi snakkes, ja. Ja.
0: Det var Per Ove Tvendesæter, uta Tvendesæter. Ja, vi bor jo... Vet du hva det er der ute? Har du alene sånn så... Mange små bygder har sittende
2: vei. Ja, det er sikkert god stemning.
0: Gode skikker som ikke skal forandre for mye på sist det, da.
2: Men vi klarer en innringer til. Innringer til.
0: Ja, spørsmålet er greit, da. Og musikken vi skal høre, skal... Da er det Karl Levin som skal synge om sangen til bygda. Vet du hva hun heter, Odd? Hun skal synge sangen til bygda.
2: Ja, hun Kvien.
0: Anne-Marie Kvien.
2: Veldig fin melodi der.
0: Ja.
2: Men.
0: Og det kan være.
2: Hva kalles en eller ei som jobber med å få oversikt over veire?
0: Det kan du lure på, men jeg har et tvilsomme tilfelle av og til. 5, 7, 8, 60, 66.

0: God kveld. Vil jeg ha sagt hvis noen ringte inn, men det har ikke det ringt der da.
1: Jeg fikk et spørsmål da. Å ja. En som jobber med å få oversikt over veire.
0: Ja, og så leser han opp, kommer han for da syner seg fram. Enten ja. Ute eller... På TV 2 står det mye ute.
1: Jeg har lagt merke til det.
0: Men uansett i paraplyer, styr og vesen, jeg kan holde seg... Han tregde og han... Sahine, gamle guttene, de holdt seg godt inne, du. Telefon 528-660. Kan du ringe? Du er sist innringer, nå er jeg eldre altså, kanskje... Ja.
1: To minutter på seg til å ringe.
0: Jeg er heldig til å vinne en billett.
1: Skikkelig premie.
0: Ja. Billettet på en eller annen sånn kontregreie. Du er med på trekning senere.
1: Vi kan vinne begge plasser.
0: Og det ene har vært 3006 og rundt 1000 lapp oppe i Hølmeier.
1: Hølmeier, ja. Ja.
0: Så da er det bare å være med på det. Du har en liten stund på deg. Hvis ikke så har vi noe bra med innringere til nå, så vi skal klare å trekke han Svein, han begynner. Nå må du nærme deg telefonen hvis du har tenkt å være med og lyst på country nå i sommer. Den første konserten er den 20. juni oppe i Holmeien en lørdag. Og veira ser ut skal bli bra. Det har meldt en heit sommer her nå.
1: Ja, skal vi stole på det?
0: Det er rett for sola snur det. 20. juni.
1: Ja, da er det rett for det 21. det.
0: Ja, det er like før. Men det ser ikke ut som noen har lyst til det, så da, Svein?
1: 8.
0: Da får du begynne å sveive rundt. Du kan ta ut de 4 høyeste kulene. Kan han gjøre det, Mada? Har du noen planer for resten av våren og sommer, før sommeren?
1: Ja, sånn halvveis. Ja. Jeg har ikke fastlåst noe. Det har ikke vi. Vi får se.
0: Jeg har en liten farm, så du...
1: Ja, der blir jeg en god del, da.
0: Jeg slått deg opp på da.
1: Nei, nå er det sånn plen bilen, hva heter det? Sånn padde kaller jeg jo.
0: Har du kjøpt en sånn, ja?
1: Jeg har kjøpt det da.
0: En dreng?
1: Ja. Vi kaller den bare dreng. Ja, vi kaller den for dreng,
0: ja. Ja, jeg har gjort god jobb.
1: Ja, jeg har veldig god jobb.
0: Ja.
1: Men det er av og til han kjører seg fast. Da må vi... Men nå klarer hun... Ikke jeg. Hun klarer å løse ham på telefonen.
0: Heimafra?
1: Ja.
0: Ja. Nei, ikke visst. Han har gått på rygg.
1: Nei, det... Nei, det går ikke an å snu.
0: Nei, det skal godt gjøre.
1: Da må han makt.
0: Ja, men i kveld skal vi altså først så trekker vi ut den som vinner den premien til eller går videre inn på Byrkjelo.
1: Ja.
0: Og da tar du og sier nummer Svein, ta på lyden så folk hører deg på lufta, klar og tydelig.
2: Nummer 7.
1: Berit Røysen.
0: Berit Røysen har gått videre til den trekningen der inne. Ja. Og da går vi videre til 33 stykker. Berit Røysen kan hive opp igjen. Hun må være med på resten også. Da skal vi ha billett 3 stykker som går videre til oppe i Holmeierne. Til den dansen eller country 514, 20. juni. Og Sveinen han kommer med talnummer.
2: Nummer to.
1: Elmer Listhaug. Da skriver jeg en H her.
0: Ja. Holmeieren, det betyr Holmeieren. Ja. Så har du et T?
2: Nummer fem.
1: Reidar Vonheim.
0: Reidar Vonheim, ja. Han er da den heldige som kan vinne noe der, og så har vi noe...
2: Nummer fire.
1: Kari Jordanger.
0: Kan bli holdmeierne på det, Kari. Det får vi se. Vi kan ikke løve noe her. Det her blir trakt ut da senere i slutten av måneden.
1: Hun er en av deg som kan.
0: Ja. Og det skal vi føre seg navn over på lista. Nå skal vi gjenta de som har vunnet. De som har napp inne i gløppen er...
1: Elmer Listhaug. Nei, ikke gløppen. Dette var Holmøya.
0: Ja, da må du følge med.
1: Ja. Gløppen, det var Berit Røysen.
0: Berit Røysen, ja. Skriv en G bak der, du.
1: Jeg skriver en G.
0: Ja. Og så, oppe i Holmøyene, 514...
1: Det var da han Elmer.
0: Og så var han Reidar Vonheim,
1: ja. Og Kari Jordanger.
0: Og da skal vi følge med dere fremover hva dette kommer til å gå til slutt. Da er de med på trekningen om 14 dager.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det kom i mål, vi.
0: vi er kommet i mål, og 17. mai er om to dager. I morgen er det lokaloppgjør på et stadion her med Løstryna i 16. mai-kampen med russen til stadig så. Hvis du har kampen litt liv på, så er det i morgen klokka 16.
1: Ja, jeg mente det var klokka 16.
0: Ja, i morgen. Det er mer svært, kan vi slutte kvelden med da? Er det Jens Bukken du har kallet inn? Ja, Jens Bukk Jensen med Norge i rødt, kvitt og blått. Og glem ikke å få opp flaggsondja og få ut flagget på 17. mai. Jon Roarøyen og Odd Fristli takker for oss.
1: Ja.
0: Og vi er tilbake. Jeg er tilbake om 14 dager i hvert fall. Og får se hva som er med.
1: Jeg vil være med deg.
0: Ja, jeg ordner en kar, men skal vi se hva det blir. Da sier vi takk for i kveld. Svein Nes i teknikken.
1: Han har gjort det god.
0: Han har gjort en god jobb.
1: Ja. Nei, men takk for meg da. Og takk for i kveld, Jon.
0: Skal vi si velheim?
1: Velheim,
0: ja. Nei, folk er jo heim på pokkeren.
1: Ja, men kan du si velheim til Svein?
0: Ja, det kan vi. Ha det godt.
1: Ha det.

0: Søren Inge Espe, du er tredje generation sønnen af Terje Espe. Var det selvfølgelig, at du begyndte her, du også?
1: Ja, det blev nu egentlig det.
0: Gik du her og sprang i bleien nu, kanskje?
1: Jeg har vel egentlig vokst op her.
0: Har du vokst op i fabrikken?
1: Ja, det er vel ikke langt under.
0: Har du gått noen skole for å lære deg opp etter, eller har du lært det her alt?
1: Jeg har gått 3 år på ingeniørskolen oppe i Ålesund. På maskinlinja på produksjonsteknikk.
0: Og det får du bruke til fullt måned her?
1: Nei, jeg får nok bruke litt av det.
0: Hva har du gjort på med nå? Er det noen problem med maskinen her?
1: Ja, jeg har litt problem med maskinen, men...
0: Hvor lite?
1: Nei, vi får ikke fram noen lister. På en sånn kantlistemaskin, men det er sannsynligvis en liten cylinder, så det er kvart gale med.
0: Betyr det at du må ta litt vedlikehold også, da?
1: Ja, det må den ha sånn inn i miljø.
0: Tar du deg av deg selv?
1: Ja, det er vel alltid ikke så, men det er vel flere som er borte i det.
0: Så du må kunne maskinen ut og inn?
1: Ja, du må nå ha litt peiling på det meste i alle fall.
0: Du, hvor gammel er du nå?
1: Jeg er 25.
0: Så du har vært noen år du også allerede?
1: Ja, det har vel vært nå i snart 2 år siden jeg sluttet på skolen.
0: Og du tror du blir værende her også?
1: Ja, det blir sikkert.
0: Er det kjekt å gå der man har far hele dagen da?
1: Ja, nå... Det går nå egentlig rett.
0: Det er ikke noe kjenning?
1: Nei, det går bra.